0: Zavod za hitnu medicinu i Zavod za javno zdravstvo. Isto tako u Dom zdravlja u Đurđevcu ulažemo velike novce. Kroz Pozdrav 2 uspjeli smo osigurati 2 i nešto miliona eura, gdje ćemo uložiti u dodatno uređenje prostora u kojima se radi, ali isto tako kupiti opremu, gdje ćemo isto tako pokušati razinu zaštite, kvalitete, ali isto tako i pomoći vama koji radite u sustavu da to bude kvalitetnije, bolje i da imate više vremena baviti se pacijentima, a manje nekakvim starim uređajima, nedostatkom uređaja ili birokracijom.
1: Kazao je župan, glavna sestra i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo opće bolnice Koprivnica, Tajana Bračko-Hadžija, zahvalila je županiji ovom prijemu, kao i na podršci u organizaciji Kongresa sestrinstva, na kojem se svake godine unaprijeđuje znanje i razmjenjuju iskustva medicinske struke. Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos pacijentima. Glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić u svom je obraćanju istaknula značaj specijalizacije medicinskih sestara i tehničara u hitnoj službi. U ime Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa, edukacije građana i javnozdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara, podružnice Koprivničko-križevačke županije, Marina Friščić, govorila je o značaju međusobne podrške unutar struke te važnosti jačanja položaja medicinskih sestara u društvu. Istaknula je kako podružnica ove godine priprema i proslavu svoje velike 60. obljetnice.
2: Naša obljetnica, naše podružnice bit će u studenom i to 60. obljetnica. Zapravo smo, rekla bih, jedno od najstarijih podružnica Hrvatske udruge medicinskih sestara i zahvaljujem se gospodinu županu. Evo smo prošlu jesen zapravo obavili preliminarni razgovor za obljetnicu koja će biti u studenom ove godine i zahvaljujem se vama na podršci i na početku organizacije, rekla bih, ove svečanosti koja je uistinu velika za nas, jer smo mi zapravo jedna od najstarijih podružnica, rekla bih, još po članstvu najbrojnija. Imamo oko 170 članova. Danas bih rekla da medicinske sestre trebaju biti dio i zdravstvene politike, da se trebaju aktivno uključiti, ne samo kao neke osobe koje će izvršavati odluke, nego treba ih se pitati i treba ih se na neki način, ajmo reći, iskoristiti. Jer puno toga zapravo mi znamo u zdravstvenom sustavu kako funkcionira. Jel? Zato mi je, evo, drago da je župan prepoznao ovaj dio stambenog zbrinjavanja, da nam ostaju mladi ljudi, mlade kolegice, mladi kolege, koji će zasigurno doprinijeti boljoj zdravstvenoj skrbi. I kao što sam već rekla, 60. je obljetnica, zahvaljujem se na vašoj svesrdnoj pomoći koju ste ponudili da bi tako lijepo svečano to organizirali.
1: Predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, podružnica Koprivničko-križevačke županije Sandra Lovrić u svom je obraćanju naglasila važnost stručnog razvoja, cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnih standarda u sestrinstvu. O izazovima s kojima se medicinske sestre suočavaju u radnim sredinama govorila je predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara, podružnice Koprivničko-križevačke županije Ljiljana Sambol. Član Vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara, podružnice Koprivničko-križevačke županije Damjan Abu Aldan istaknuo je važnost suradnje svih zdravstvenih institucija i kontinuiranog rada na unapređenju sestrinske profesije. Na kraju se obratila i predstavnica medicinskih sestara ustanova kućne njege Đuđa Vizjak, koja govorila o važnosti skrbi za pacijente u njihovim domovima te posebnom odnosu povjerenja koje medicinske sestre ostvaruju s korisnicima i njihovim obiteljima. Projekt Amazon of Europe Bike Trail Hungary Croatia provodi se sa svrhom poboljšanja kvalitete turističkih atrakcija i usluga biciklističke staze Europske Amazone u prekograničnom području Mađarske i Hrvatske, kako bi se posjetiteljima pružila atraktivna i visokokvalitetna usluga, potičući ih na provedbu više vremena u regiji. Cilj projekta je poboljšati relevantnu turističku infrastrukturu područja Europske Amazone, povećanjem njezine učinkovitosti i podizanjem kvalitete usluga. Radi se o nastavku Amazon of Europe inicijative pokrenute 10 godina ranije radi stvaranja održivog turističkog proizvoda na području UNESCO-ovog parka biosfere Mura-Drava-Dunav, što je rezultiralo uspostavom ove jedinstvene biciklističke rute koja prolazi područjem 5 država. Europska unija prethodnih godina podržala Amazon of Europe kroz nekoliko projekata sufinanciranih sredstvima Interreg Danube i drugih programa. Ovaj novi projekt podržan je kao strateški kroz Interreg program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2021-27. S obzirom da je ranije godine razvijan novi turistički proizvod, definirano je da se kroz suradnju mađarskih i hrvatskih županija sufinancira razvijanje infrastrukture u pograničnom području Europske Amazone uz Dravu. Partnerstvo u projektu čini 12 partnera iz Hrvatske i Mađarske, predvođenih organizacijom teritorijalne suradnje Panon EGTC, a ukupno vrijednost projekta iznosi 4 milijuna eura uz europsko sufinanciranje od 80%. Projekt se provodi od veljače 2025. do srpnja 2027. godine. Na području Koprivničko-križevačke županije fokus investiranja bit će na uspostavi AOE centra za cikloturizam Halas Čarda, koji će se urediti na području ušća Mure u Dravu u postojećem objektu koji će se rekonstruirati. Zato je partner u projektu općina Legrad, koja za investiciju na raspolaganju ima 407.165 eura. Koprivničko-križevačka županija pokriva komunikacijske i administrativne aktivnosti projekta, te njen proračun u projektu iznosi 30.709 eura. Članice fotokino kluba Picok posjetila su prijateljski grad Lendavu i razgledale dvije iznimne fotografske izložbe, međunarodnu izložbu Pannonia Reflections, jednu od najuglednijih fotografskih izložbi u ovom dijelu Europe, te izložbu domaćih autora Kroz oko moje leće. Pannonia Reflections je međunarodni salon fotografije koji se održava od 2014. godine pod pokroviteljstvom organizacija FIAP, FZS i PSAGPU, a kroz godine je prerastao u važnu platformu suvremene umjetničke fotografije koja okuplja autore iz cijelog svijeta. Izložba je poznata po visokim umjetničkim i organizacijskim standardima te velikom međunarodnom odazivu. Na posljednjim izdanjima sudjelovalo je više stotina autora iz više od 50 država svijeta s nekoliko tisuća fotografija, što potvrđuje koliko je Pannonia Reflections važna i priznata u svijetu umjetničke fotografije. Na ovoj prestižnoj izložbi su svoje radove izlagali članovi fotokino kluba Picok, Ivan Nemet, Željko Car i Zvonimir Šiptar, čime su uspješno predstavili klub i domaću fotografsku scenu u međunarodnom okruženju. Uz ovu prestižnu izložbu članice fotokino kluba Picok razgledale su i fotografsku izložbu Kroz oko moje leće, postavljenu u sinagogi. Izložbu je organizirao foto-video klub Lendava, a kroz raznolike fotografske motive i autorske pristupe predstavljeni su radovi članova kluba i njihov pogled na svijet kroz objektiv fotoaparata. Izvrstan domaćin đuđevačkim fotografinjama tijekom razgleda izložbe i postava Lendavskog muzeja bio je ravnatelj galerija Muzej Lendava Dubravko Baumgartner, koji je gošćama približio bogatu povijest dvorca, muzejske zbirke i aktualne izložbene programe. Uz članice fotokino kluba Picok u posjetu Lendavi bila je ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel te predsjednica kluba Marijeta Sinjeri, čime je naglašena važnost suradnje kulturnih i fotografskih institucija.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, vjetar je većinom slab jugozapadni, a najviša temperatura danas je do 20 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Дорски радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Podravski radio online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Маски Радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mraki se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

0: Дарски радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jednostki Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: s vama u eteru.
1: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
2: Nadala se.
1: Da, tada umire zadnje.
0: Martina.
3: Dobro jutro u 6.15.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
3: Da, i ovog četvrtka, 14. svibnja već u kalendaru. 6.15 na satu, a mjerimo 4 celzijeva stupnja trenutno u Đurđevcu i okolici. Svježe jutro nam je u Podravini danas. A što se tiče vremena, danas meteorolozi kažu da će biti pretežno sunčano, ali opet uz postupan porast na oblake. Od sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i u cijeloj zemlji, dakle više manje poslije podne. Uglavnom će poslije podne mjestimice padati kiša, može biti i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito i navečer, te u noći kada će stići i do krajnjeg istoka zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni puhaće danas, a najviša dnevna temperatura kreteće se između 16 i 21 celzijev stupanj. Evo, to će biti veliki rast u odnosu na ovih 4 trenutno koliko mjerimo u Đurđevcu i okolici. Vrijeme neće biti isto tako sasvim povoljno za meteoropate i kronične bolesnike. Uz približavanje frontalnog sustava to će se najranije i najviše osjetiti prvenstveno na Jadranu, pa onda u zapadnim dijelovima Hrvatske. Uz jačanje južine te jugozapadnog i južnog vjetra osjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici se tijekom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost, a krajem dana i u noći, evo na petak, te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogle bi biti izraženije, a moguće su i te gobe sa snom, kažu. Što se tiče vikenda koji je pred nama, u petak i subotu očekuje nas promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. U nedjelju će još u prvom dijelu dana mjestimična kiša padati uglavnom na istoku zemlje, a onda poslije podne razvedravanja uz vjerojatnija češća sunčana razdoblja. Da vidimo temperature, više manje sa koji stupanj možda niže od danas recimo, ali bez nekih izraženijih promjena. Jedino što će jutarnje biti više, od sutra već evo očekujemo oko 10 celzijevih stupnjeva, pa tako i cijelog vikenda ujutro, a u maksimali idemo do 18 do kraja ovog tjedna. Eto, to je to. 4 celzijeva stupnja trenutno u Đurđevcu i okolici. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
1: Da, svježe jutro, svježe informacije. Što se tiče stanja u prometu, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća uz zasad povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone povremeno su mogući u zonama radova, osobito evo i na zagrebačkoj obilaznici ako putujete. Oprezno i strpljivo, a na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su i radovi na obnovi ili izgradnje te košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa se vozače moli za strpljenje i upozorava da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzina. I dalje se na Podravskoj magistrali na dionici između Đurđevca i Kalinovca promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima tu na ulazu u Đurđevac, evo, pa se mole vozači za dodatni oprez i strpljenje, a podsjećamo još do sutra, zbog radova na modernizaciji privremeno je zatvorena i lokalna cesta u općini Pitomača, točnije na dionici Dinjevac-Kladare. Promet se preusmjerava isto tako na obilazne pravce, pa se mole svi evo vozači za razumijevanje i oprez u prometu. Policijska uprava i policijska postaja Đurđevac najavili su i još jednu kontrolu, ne za danas doduše, ali dobro je najaviti. Znači sa 16. na 17. svibnja, ovog vikenda, dakle, s ciljem smanjenja broja vozača i sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, odnosno smanjenja događanja prometnih nesreća u kojima su sudionici pod utjecajem alkohola i droga te mladih vozača. Na području policijske postaje Đurđevac provešće se represivno-preventivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te mladih vozača, pa budite na oprezu. Imamo i nekoliko kontrola prometa u najavi za danas na području Koprivničko-Križevačke županije, pa tako evo od 10 do 12 sati prije podne u najavi je nadzor brzine na cesti Koprivnica, ulica Braće Radića, Štaglinec, i kasnije popodne od 15 do 17 i na cesti Đurđevac, Šemovci. Gdje god da vozili, sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz Podravski radio. Imam još i obavijest Elektre iz Koprivnice. Danas će zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez električne energije biti dio naselja Budrovac, točnije dio Bilogorske ulice i prokljuvanci kućni broj 12 u vremenu od 8.30 do 14 sati. Poruka je to Elektre Koprivnica, koji mole naravno cijenjene potrošače za razumijevanje.
0: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.
3: Jeste kad čuli onu izjavu da pčele, na primjer, prema zakonima fizike, zapravo ne bi trebale moći letjeti?
2: Minute za svijet oko nas.
3: Da, taj se mit često prepričava i u šali, a dodatno ga je popularizirao i animirani film Bee Movie, u kojem se kaže da su pčelinja krila premala da bi podigla njezino debelo malo tijelo s tla. Pčela naravno svejedno leti, jer je barem i u filmskoj verziji nije briga što ljudi smatraju nemogućim. No, priča je mnogo starija od tog filma i vjerojatno seže još u 30. godine prošlog stoljeća. Naime, prema jednoj verziji, aerodinamičar je u razgovoru s biologom napravio brze izračune o težini pčele i površini njezinih krila, te navodno zaključio da pčela ne bi prema zakonima fizike trebala moći letjeti. U nekim se verzijama spominje fizičar Ludwig Prandtl i švicarski aeronautički inženjer Jakob Akeret, no moguće je da je cijeli mit nastao iz krivo prepričane izjave jednog francuskog zoologa i inženjera Antoana Magnana. Magnan je zajedno s matematičarem Saint-Logeom pokušavao proučiti let kukaca primjenjujući tadašnje zakone otpora znaka poznate u zrakoplovstvu. Došao je do zaključka da bi njihov let prema takvom pristupu, dakle, bio nemogućno. To nije značilo da kukci zaista krše zakone fizike, nego da izračuni i modeli kojima se tada raspolagalo nisu točni. Dakle, drugim riječima, ako neki izračun pokazuje da pčela ne može letjeti, problem nije u pčeli, očito, nego u izračunu. Najjednostavniji dokaz da pčele mogu letjeti je činjenica da ih svakodnevno vidimo kako lete. One ne varaju prirodu, ne prkose svemiru i ne zaobilaze zakone fizike. Znanstvenicima je, međutim, dugo trebalo precizno objasniti kako pčele lete. Jedan od razloga bio je taj što se pogrešno pretpostavljalo da su njihova mala krila kruta. Danas se zna da se pčelinja krila tijekom leta savijaju, uvijaju i rotiraju, što je, kažu, ključno za stvaranje uzgona, a pčele krilima zamahnu nevjerojatnom brzinom oko 230 puta u sekundi, ljudi moji. Njihovi pokreti nisu nalik velikim sporim zamasima poput ptica, nego kratkim i brzim pokretima naprijed natraga, upravo ti brzi zamasi stvaraju dovoljno sile da se pčela podigne i održi u zraku. Pri tome nastaju i sitni vrtlozi zraka, a ti mali zračni vrtlozi imaju niži tlak od zraka oko sebe, što pomaže pčeli da ostane u letu. Rekli bi, priroda je prekrasna. Mit o pčelama koje ne bi smjele letjeti opstao je jer zvuči je to zabavno i pomalo čarobno, no istina je jednostavno zanimljivija. Pčele lete zahvaljujući složenoj, brzoj i učinkovitoj mehanici krila, nisu dokaz da priroda krši fiziku, nego podsjetnik da prirodu ponekad ne razumijemo dovoljno dobro dok je ne pogledamo malo pažljivije.

0: za svijet oko nas.
1: Cijeli ovaj tjedan nekako je u znaku Eurosonga koji se ove godine 70. po redu odvija i održava u Beču. Naše predstavnice, djevojke iz grupe Lelek s pjesmom Andromeda, ušle su u finale u utorak, u prvom polufinalu. Nastupile su treće i eto, osvojile dovoljan broj bodova da uđu u finale koje se održava ove subote 16. svibnja. No eto, i one su sada unutar priče jednog malog, ajmo ga nazvati, poluskandala. Naše predstavnice na Eurosongu svojim su moćnim nastupom osigurale plasman u veliko finale, što je eto i treći ulazak Hrvatske u završnicu natjecanja u posljednjih 5 godina. Njihov vizualno i vokalno upečatljiv nastup, koji slavi žensku snagu i otpor, nije prošao nezapaženo diljem Europe, no eto, jedna reakcija ipak je izazvala pravi skandal. Izraelska javna radiotelevizija Kan na svom je službenom Instagram profilu objavila isječak nastupa naših predstavnica uz podrug komentar na hebrejskom jeziku koji je aludirao na tetovaže na licima i rukama djevojaka. Kad pretjeraš s tetovažama, otkane u Eilatu, napisali su, referirajući se na popularno izraelsko ljetovalište, a u opisu objave dodali baš pretjeruju. Komentar koji je naizgled bio usmjeren na estetiku izazvao je bijes eurovizijskih obožavatelja, ali i same grupe Lelek, jer je u potpunosti ignorirao duboku kulturu i povijesnu simboliku koja stoji iza scenskog izgleda. Reakcija naših predstavnica bila je brza i odlučna, pa su tako na svom Instagramu podijelile snimku zaslona sporne objave i uputile oštru poruku izraelskom emiteru. Uznemirili su nas komentari izraelske javne televizije Kan, u kojima su ismijane naša kultura i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, pritom pokazujući potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema patnji drugih, poručile su članice grupe, jasno dodajući do znanja da komentar nisu doživjele kao šalu, već kao duboko nepoštovanje. A njihova reakcija naravno potaknula je i lavinu podrške ispod originalne objave izraelske televizije, koja je kasnije tu objavu i izbrisala, ali eto, nije uslijedila neka službena isprika. S te strane, brojni komentari su se nanizali, obožavatelja, ovo je toliko bezvezno, Kan bi trebao dati službenu ispriku Leleku i Hrvatskoj, Eurosong je slavlje kulture, a ne ismijavanje drugih. Smiješno je kako se žalite ako se netko šali na izraelsku izvedbu, ali u redu je kad se šališ o pjesmi koja ima divno i puno dublje značenje. Samo su neki od komentara obožavatelja. Evo. Zanimljivo je da je i Europska radiofuzna unija kao organizator Eurosonga samo nekoliko dana prije incidenta uputila toj istoj televiziji službeno upozorenje zbog promotivnih videa u kojim su pozivali na višekratno glasanje za njihovog predstavnika, što ukazuje na obrazac kontroverznog ponašanja. Hoće li naknadno uslijediti službena isprika, ostaje na vidjeti.

0: Našim djevojkama želimo puno sreće u velikom finalu Eurosonga u subotu 16. svibnja, a sada idemo na drugu vrstu skandala.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Naime, nakon niza skandala koji su se nanizali u sportskim savezima, stižu nova pravila za javni novac u sportu. Neće se više moći sa strane, barem tako kažu. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je predstavio izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja novca u sportu. Glavina je kazao kako se uvode jasni mehanizmi za dodjelu sredstava, praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim novcem. Proces tako počinje s objavljivanjem vlastitih financijskih planova unutar 15 dana do donošenja odluke o dodjeli sredstava za program javnih potreba u sportu, a dodao je da će sukladno tome kako se vrše programi i troškovi, tako će se unositi i podaci koji su vezani uz izvršenje, dakle morat će se sve lijepo pravdati. Podaci će biti u različitoj razini finaliziranja kako kalendarski prolazi godina, ali ti podaci će morati biti u potpunosti svi evidentirani, istaknuo je. Godišnje financijsko izvješće tako će imati jasnu propisanu formu, ali će sve osobito u dijelu koji se odnosi na krovne sportske saveze biti u stvarnom vremenu. Kako se računi i obveze realiziraju, tako će biti i objavljeni, zaključio je ministar.

0: A danas nas u prvom dijelu dana barem čeka lijepo vrijeme i odlična podloga za održavanje još jednog dana sporta u našem gradu.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Pa eto tako, Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, danas dolazi u Đurđevac. U Đurđevcu će se održati dan sporta koji uključuje natjecanja u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi, a najuspješnije ekipe i pojedinci ostvarit će plasman na veliku državnu završnicu igara koje će predstavljati eto, grad i županiju. Sportska događanja održat će se danas s početkom u 10 sati na Šrcu u Đurđevcu, a pozivaju se svi učenici, roditelji i građani da podrže mlade sportaše i svojim dolaskom budu dio još jedne velike sportske priče u našem gradu. Evo, detalje možete pročitati i na službenoj stranici grada Đurđevca. Vidimo se kod Šrca danas prije podne.
1: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
2: Dobro jutro. I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
2: Jesi
3: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: Al domaš i čurke.
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
6: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal. Podravski radio.
3: Podravino.
9: Dobro ti jutro.
10: Halo. Kako da kažem? Halo?

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Podravski radio. Vijesti.
2: Dobro jutro u vijestima. Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je poslije podne jučer u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Maclja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven ukop u domovini. Od jutra posmrtni ostaci iz Kosturnice polagali su se u pogrebna vozila. Riječ je o hrvatskim žrtvama partizanskog terora čiji su ostaci ekshumirani iz masovnih grobnica diljem Slovenije. U spomen parku Dobravi položeni su vijenci, zapaljene svijeće, a slovenski vojni vikar Matej Jakupčić predvodio je kratku molitvu. Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke prvih 500 hrvatskih žrtava ekshumirane na području Slovenije, što bi u buduće trebalo postati kontinuirani proces, istaknuo je to potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. A u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta komemorativnom akademijom pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora održanom jučer ponovno se podsjetilo na to, na to jedno od najvećih stradanja hrvatskog naroda, o čemu je prikazani film Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji. U strahu od komunističkog terora 8. svibnja 1945. hrvatski vojnici i civili željeli su se predati britanskim snagama na Blajburgu, no oni su ih izručili Titovim partizanima koji su nad njima od 15. svibnja počinili stravične zločine, i to pripadnici odjeljenja zaštite naroda i Korpusa narodne obrane Jugoslavije koji su ih vodili na marševe smrti, istaknuto je prilikom komemoracije. U programu koji je redateljski potpisao Krešimir Dolenčić nastupili su zagrebački solisti, pučki pivači Katoličkog bogoslovnog fakulteta, operni pjevač Ljubomir Puškarić te glumci Anja Šovagović i Joško Ševo. HDZ je jučer odbio SDP-ov prijedlog izmjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima uz objašnjenje da će to napraviti vlada novim cjelovitim zakonom, a SDP je upozoravao na rapidan porast konzumacije tih pića među maloljetnicima. Sabina Glasovac je u ime predlagatelja upozorila da su energetska pića legalna opasnost za tinejdžere jer je udio kofeina, šećera i drugih stimulansa može ozbiljno utjecati na djecu koja su još u razvoju. Upozorila je i da Hrvatska prema svim istraživanjima bilježi kontinuiran i rapidan porast konzumacije energetskih pića među maloljetnicima. Uz to zabrinjava i što sve više djece počinje piti energetska pića još u osnovnoj školi. Napominjući da djeca i mladi često ne prepoznaju rizike koje energetska pića nose, navela je kako liječnici i zdravstvene studije upozoravaju da ta pića mogu dovesti do brojnih teškoća, od poremećaja sna, srčanih aritmija, povišenog krvnog tlaka, pa i do smrtnih slučajeva povezanih sa jednom konzumacijom pića. Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić je u ime vlade odbila SDP-ov prijedlog, najavivši da će 11. lipnja naći na sjednici vlade nacrt prijedloga novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a u kojem je propisana zabrana konzumacije energetskih pića u ugostiteljskim objektima mlađima od 18 godina. Ista zabrana propisana je i za iznajmljivače, za OPG-ove i obrtnike koji za vrijeme proslava i manifestacija pružaju ugostiteljske usluge, Kazala je da su propisane kazne koje će za obrtnike iznositi do 5300 eura ako usluže ili dozvole konzumaciju energetskih pića u objektu mlađima od 18 godina, a do 1300 eura ako to rade iznajmljivači ili OPG-ovi. Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, a radovi će početi nakon turističke sezone. S obzirom na to da je taj most još pod jamstvom, sve troškove popravaka i uklanjanja uočenih nedostataka snosi izvođač radova. Uobičajena slika na Pelješkom mostu je dalje jedno od najviše fotografiranih mjesta u državi, no ni 4 godine nakon otvorenja most ide u sanaciju, pojavile su se naime površinske pukotine na stupovima, nisu opasne za njegovu stabilnost, ali ugrožavaju trajnost projekta. Više od 1700 ljudi zatvoreno je na kruzeru u Sidrenom u francuskoj luci Bordeaux nakon smrti britanskog putnika i epizode gastrointestinalnih problema, objavile su zdravstvene vlasti. Među 1233 putnika na brodu Ambition, kojim upravlja ambasador Cruise Line, 50-ak je imalo simptome koji su u skladu sa akutnom probavnom infekcijom prema prefekturi i regionalnoj zdravstvenoj agenciji, koja je isključila bilo kakvu vezu sa slučajevima hantavirusa. Bolesni putnici, koje je liječio brodski liječnik, izolirani su u svojim kabinama. Situacija je prijavljena tijekom noći na srijedu kada je brod stigao u luku Bordeaux, gdje je trenutačno i usidren. A nakon niza afera u sportskim savezima, ministar turizma i sporta predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojima će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti u trošenju novca u sportu. Uvode se tako jasni mehanizmi za dodjelu sredstava, praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim novcem. Sve će se morati pravdati i odmah objavljivati. A nogometaši Dinama osvojili su ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. U finalnom susretu na osječkoj Opus areni svladali su Rijeku s 2-0. Dinamo je time osigurao dvostruku krunu ove sezone nakon što je bio najbolji i u prvenstvu. Takav doseg ostvarila je upravo Rijeka prošle godine. Treba istaknuti da je Dinamo osvojio svoje 18. Rabuzinovo sunce iz 25. pokušaja u finalima, te uspješnu sezonu završavaju s osvajanjem duple krune. S druge strane, Rijeka je ostala na 7 naslova u kupu i bez trofeja. U preostala 2 kola Hrvatske nogometne lige Dinamo igra protiv Slaven Belupa i Lokomotive, a Rijeka protiv Istre i Gorice. I vrijeme danas pretežno sunčano uz postupan porast na oblake u poslijepodnevnim satima. Poslijepodne i navečer može biti kiše u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći na petak. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni uz maksimalnu temperaturu od 16 do 21, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 7 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.
5: Jutro na Podravskom.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne

0: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, a kad ne bi išli baš ovako po kalendaru, onda bi rekli da je danas recimo 134. dan ove 2026. godine i do kraja imamo još 231. Na današnji datum proglašena država Izrael 1948. 1955. potpisan je Varšavski ugovor i 2005. održana je prva beatifikacija pape Benedikta 16. Da, sve se to dogodilo na današnji datum. Zatim Edward Jenner, pionir cijepljenja protiv velikih boginja, rođen je isto tako 1749. baš kao i George Lucas, tvorac Star Wars sage. On je rođen 1944. godine. Na popisu današnjih slavljenika svakako ću uz ove malo prije spomenute istaknuti još i američku glumicu, redateljicu, scenaristicu i producenticu Sofiju Coppola. Zatim koga ćemo tu izdvojiti još od ovih poznatih imena? Evo Giuliano, naš slavi rođendan. Giuliano, 1973. godine. Giuliano Đanić, punog imena, naš poznati pjevač, koji, ako niste znali, evo statirao čak i u Igri prijestolja. Da, možemo i o tome malo više reći, ali ono evo što je isto tako značajno, da je na današnji datum rođen i... Franjo Tuđman. Čekali ste sad koga ću reći. Da, prvi predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman rođen je upravo na današnji datum 14. svibnja 1922. godine u Velikom Trgovišću, gdje je pohađao i osnovnu školu. Da, prisjećamo se našeg prvog predsjednika, a u glazbi evo čestitamo i Giulianu njegov rođendan i slušamo jedan od njegovih većih hitova tamo negdje s početkom 2000-ih godina, Srna i Vuk, dobro jutro.
2: Gled-

80 kuna bruto po danu, pa to nije bila neka motivacija za prijavu, ali bilo je lijepo biti dio te velike svjetske priče, kazao je tada Giuliano. Da, sretan mu rođendan. A na današnji datum obilježava se Hrvatski dan šećerne bolesti. Svakog 14. svibnja od 2022. a s ciljem jačanja svijesti te provedbe dodatnih preventivnih aktivnosti i unaprijeđenja kvalitetne zdravstvene zaštite osoba koje su oboljele od dijabetesa, a koje žive u Hrvatskoj. Šećerna bolest je kronička metabolička bolest karakterizirana visokim razinama glukoze, odnosno šećera u krvi, što tijekom vremena uzrokuje ozbiljna oštećenja srca, krvnih žila, očiju, bubrega i živaca. Dijabetes nastaje kad gušterača više nije u stanju proizvoditi inzulin ili kad organizam više ne može učinkovito iskoristiti inzulin koji proizvodi. Inzulin je naravno hormon koji regulira razinu glukoze u krvi. Ključne činjenice prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije su te da broj oboljelih od dijabetesa na globalnoj razini porastao je od 200 milijuna u 1990. godini na, ljudi moji, 830 milijuna u 2022. a prevalencija dijabetesa puno brže raste u siromašnijim nego u bogatijim zemljama. Više od polovice osoba koje danas boluju od dijabetesa ne uzimaju lijekove, s tim da je situacija puno gora u siromašnim zemljama. Dijabetes i bolest bubrega uzrokovana dijabetesom bili su uzrokom smrti preko 2 milijuna osoba 2021. godine. Dijabetes može uzrokovati sljepoću, teška oštećenja bubrega, srčani i ili moždani udar, te dovesti do amputacije ekstremiteta, a zdrava prehrana, redovita tjelesna aktivnost, održavanje poželjne tjelesne težine i nepušenje mogu prevenirati ili barem odgoditi pojavu dijabetesa tipa 2. Da, postoje dva tipa. Dijabetes se mora medicinski tretirati, a njegove komplikacije pravodobno liječiti. Primarna prevencija je najučinkovitiji oblik prevencije, a njome zapravo djelujemo na promjenu stila, načina života. Što bi rekli, da promjena stila i načina života ne utječe samo na ovo, nego i na brojne bolesti, pa eto, trebamo se trgnuti dok je još vrijeme. 7 je i 23, dakle danas je Hrvatski dan šećerne bolesti.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, idemo samo u najavu današnjih događanja u Đurđevcu, ono što će tek postati sjećanje, da zapravo plazma sportske igre mladih nam dolaze danas u naš grad. U Đurđevcu će se održati dan sporta koji uključuje natjecanja u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi, a najuspješnije ekipe i pojedinci ostvarit će plasman na veliku državnu završnicu igara gdje će predstavljati svoj grad i županiju. Evo ovog jutra prije podneva svakako dođite na Šrc u Đurđevcu da podržite mlade sportaše i svojim dolaskom budete dio još jedne velike sportske priče u našem gradu.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
4: Prije stanice za tehnički pregled.
5: Obavještavaju se roditelji s područja općine Virje da će se temeljem odluke upravnog vijeća upisi djece predškolske dobi u dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2026. na 2027. godinu provoditi u periodu od 19. do 29. svibnja. Za upis djeteta u jaslice i vrtić roditelj, odnosno skrbnik, dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić i popunjeni inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića, odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti, način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Da, u 7.40 uredovno, rekli bi, svakog jutra idemo čuti dnevni horoskop za dan koji je pred nama. Strijelci, vi ste prvi danas. Radna etika strijelaca bit će na zavidnoj razini, a fokus na rješavanju sitnih tehničkih detalja bit će ključan za uspjeh. Shvatit će da su upravo te sitnice koje su drugi zanemarili osnova za vrhunsku kvalitetu projekta. Disciplina strijelaca donijet će im zasluženo priznanje od suradnika koji cijene njihovu temeljitost i posvećenost poslu. Dan će završiti s osjećajem postignuća jer su napokon uspostavili red u kaotičnim područjima. Jarci, vi ćete danas iskoristiti za aktivnosti koje vam vraćaju osjećaj radosti i prijeko potrebnu kreativnu vitalnost. Posvetit ćete se hobijima ili osobnim projektima koji vas ispunjavaju. Vaša razigrana strana izaći će na površinu što će ugodno iznenaditi okolinu. Shvatit ćete da je vrijeme posvećeno vlastitoj sreći nužna investicija za budući profesionalni rast. Evo, ovo je dobro napisano. Vodenjaci, danas ćete učvrstiti svoje emocionalne baze fokusirajući se na kvalitetu stanovanja i odnose s najbližim osobama. Razmišljat ćete o dugoročnim ulaganjima u nekretnine ili poboljšanje udobnosti unutar trenutačnog doma. Stvorit ćete čvrste temelje unutar obitelji koji će vam omogućiti da se osjećate sigurno usprkos svim promjenama. Ribe, vi ćete se aktivirati u komunikaciji dijeleći svoje bogato saznanje s onima koji mogu pomoći u realizaciji vaših planova. Vaša rječitost bit će popraćena jasnim vizijama što će vas učiniti vrlo uvjerljivima u očima šire javnosti. Dan je stvoren za prezentacije i sve oblike javnog istupanja koji vam donose vidljivost, ribe. Ovnovi, pripadnici vašeg znaka počet će trezveno analizirati rezultate svoje nedavne akcije i raditi na učvršćivanju postignutog. Shvatit ćete da prava pobjeda nije samo u brzini, već i u sposobnosti da se dugoročno zadržite na osvojenom teritoriju. Vaš pristup postaje znatno ozbiljniji, a odluke ćete od sada temeljiti samo na provjerenim činjenicama. Bikovi, vi ćete osjetiti ogroman nalet samopouzdanja koristeći ga za pregovore oko ključnih uvjeta buduće suradnje. Nećete pristajati na ništa manje od onoga što smatrate pravednim, čvrsto se držeći svojih moralnih, ali i materijalnih principa. Dan je idealan za učvršćivanje pozicije na poslu i postavljanje novih, znatno ambicioznijih ciljeva. Blizanci, vi ćete potražiti mir u povlačenju i bavljanju istraživanjem informacija koje su vam ranije promakle zbog žurbe. Umjesto vanjske buke birat ćete tišinu u kojoj možete jasno čuti vlastite misli. Večernji sati donose vam važno otkriće koje će bitno promijeniti vašu strategiju za tjedan koji je pred vama. Rakovi, lojalnost prijatelja i podrška šireg kruga poznanika postaju ključni faktori uspjeha za sve pripadnike znaka raka. Shvatit će da timski rad donosi dugoročniju sigurnost i znatno manje stresa nego stalni i iscrpljujući individualni napori. Osjećaj pripadnosti zajednici da će vam potreban vjetar u leđa za nove pobjede, rakovi. A lavovi će četvrtak posvetiti učvršćivanju svog profesionalnog statusa i ostavljanju snažnog dojma na nadređene osobe. Fokusirat ćete se isključivo na kvalitetu svog rada, svjesni da su rezultati koje sada postižu temelj za daljnje napredovanje. Odbit ćete bilo kakvu vrstu kompromisa koja bi mogla narušiti vaš teško stečeni ugled, lavovi. A djevice će danas tražiti dublji smisao u višem obrazovanju, putovanjima ili istraživanju stranih poslovnih kultura i filozofija. Vaša potreba za intelektualnim obogaćivanjem djevice bit će jača od rutine, tjerajući vas na hrabar izlazak iz zone komfora. Prepoznat ćete prilike za širenje svog poslovanja izvan lokalnih okvira kroz suradnju s ljudima posve različitih profila. Dan je izvrstan za strateško planiranje djevice i sagledavanje cjelokupne šire slike svog života. Ajde. Fokus vaga bit će na transformaciji zajedničkih ulaganja i pravednijoj podjeli svih odgovornosti. Vage tražit će te modele koji osiguravaju dugoročnu stabilnost za sve strane, izbjegavajući pritom brza i nestabilna rješenja. Shvatit ćete da je iskren razgovor o novcu i resursima jedina osnova za trajno povjerenje i u poslu i u privatnom životu. I za kraj, škorpioni, vi ćete raditi na postizanju dubokog balansa u svojim najvažnijim odnosima, uviđajući važnost međusobnog uvažavanja. Bićete spremni saslušati potrebe druge strane bez uobičajene potrebe za pretjeranom kontrolom ili dominacijom. Vaša nova spremnost na suradnju donijet će vam stabilne dogovore, a dan je idealan za pregovore u kojima je ključna strpljivost i sposobnost pronalaženja zajedničkog interesa. Poslovno je jako dobro posložen dan, pa više manje svim znakovima. Svi ćemo biti uspješni danas. Ajde, neka nam je svaki četvrtak takav. 7:45, dobro jutro svima, a točno u 8 sati slijede još jedne kratke vijesti iz zemlje i svijeta.

0: ulica član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Želim vam Podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Vijesti.
2: Dobro jutro u vijestima. Hrvatski sabor danas raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se želi uspostaviti stabilan, transparentan i suvremen okvir za razvoj nuklearne energije, a u skladu s europskim klimatskim ciljevima. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kazao je ranije na sjednici vlade kako taj zakon predstavlja važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Republike Hrvatske s jasnim ciljem osiguranja stabilne opskrbe energijom i postizanja klimatske neutralnosti, uzimajući u obzir očekivani rast potrošnje električne energije i ciljeve energetske tranzicije. Prihvaćen je prijedlog pojedinih saborskih zastupnika, te je u konačni prijedlog zakona unesena odredba kojom se propisuje da planski strateški akt, odnosno program za razvoj nuklearne energije u civilne svrhe, donosi Hrvatski sabor na prijedlog vlade. A HDZ je jučer odbio SDP-ov prijedlog izmjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima, uz objašnjenje da će to napraviti vlada novim cjelovitim zakonom, a SDP je upozoravao na rapidan porast konzumacije tih pića među maloljetnicima. Sabina Glasovac je u ime predlagatelja upozorila da su energetska pića legalna opasnost za tinejdžere, jer je udio kofeina, šećera i drugih stimulansa može ozbiljno utjecati na djecu koja su još u razvoju. Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić je u ime vlade odbacila SDP-ov prijedlog, najavivši da će 11. lipnja naći na sjednici vlade nacrt prijedloga novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a u kojem je propisana zabrana konzumacija energetskih pića u ugostiteljskim objektima osobama mlađim od 18 godina. Ista zabrana propisana je i za iznajmljivače, za OPG-ove, kao i obrtnike koji za vrijeme proslava i manifestacija pružaju ugostiteljske usluge. Udovičić je kazala da su propisane i kazne koje će za obrtnike iznositi do 5.300 eura ako usluže ili dozvole konzumaciju energetskih pića u objektu mlađima od 18 godina, a do 1.300 eura ako to rade iznajmljivači ili OPG-ovi. Istaknula je i da je nacrt novog zakona koji će se naći pred vladom cjelovitiji nego što je to SDP-ov prijedlog. A Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je poslije podne jučer u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Maclja. Riječ je o simboličnom činu koji se nakon 80-ljeća žrtvama omogućuje dostojanstven ukop u domovini. Nakon niza afera u sportskim savezima, ministar turizma i sporta predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojima će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti u trošenju novca u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu sredstava, praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim novcem. Uvodi se i obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju novcem iz državnog proračuna. Nogometaši Dinama osvojili su ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. U finalnom susretu na Osječkoj Opus Areni svladali su Rijeku s 2-0. Dinamo je time osigurao dvostruku krunu ove sezone, nakon što je bio najbolji i u prvenstvu. Takav doseg ostvarila je upravo Rijeka prošle godine. Istaknimo da je Dinamo tako osvojio svoje 18. Rabuzinovo sunce iz 25. pokušaja u finalima, te uspješnu sezonu završavaju s osvajanjem duple krune. S druge strane, Rijeka je ostala na 7 naslova u kupu i bez trofeja. U preostala dva kola Hrvatske nogometne lige Dinamo još igra protiv Slaven Belupa i Lokomotive, a Rijeka protiv Istre i Gorice. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ali uz postupan porast na oblake. Već od jutra na sjevernom Jadranu na oblaka, u Gorskoj Hrvatskoj, a od sredine dana i u unutrašnjosti zemlje. Uglavnom će poslije podne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, uz maksimalnu temperaturu danas između 16 i 21 Celzijev stupanj, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 10.
1: Slušali ste Vijesti. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Želim vam Podravski radio.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru

0: novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Podravski radio.
5: Podravski radio.
4: Vi slušate. Podravski radio.
0: Imaš glazbenu želju?
6: Nazovi nas.
4: A sad vi.
0: Da, na 811 ili 812 160 čujemo se i ovog jutra. Halo.
7: Halo, dobro jutro. Marija iz Đurđevca.
0: Pozdrav, Marija.
7: Ja bi, ako može, žena preko puta.
0: Žena preko puta, evo da ja nju stavim. Žena preko puta, kak si, Marija, kaj radiš?
7: Evo, spremam se za udrugu.
0: Ajde, fino, lijepo se provedite onda.
7: Hoću, hvala.
0: Žena preko puta već je na listi. Marija, veliki pozdrav.
7: Bok.
0: Bok, pozdrav. Dalje idemo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: I vama.
8: Bez tebe je gorko vino, može? Duško, Kuliš.
0: Joj, pa nisam znala, evo. Bez tebe je gorko vino. Može, naravno, da pače.
8: Evo. Hvala puno, hvala puno.
0: Čujemo se, pozdrav veliki.
8: Moja najdraža.
0: Ajde, u Koprivnicu, jel da pozdrav šaljem?
8: Pa da, uživajte u Koprivnicu, a danas je tak lepo jutro, a ja sretna da vas čujem i to ti je to.
0: Mamilina, evo.

0: dajemo na gablec.
1: Njam, njam.
2: Pizza.
3: Spageti.
2: Kroketi.
1: Tjestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
4: 8.46, evo ideje za dobar gablec i to u restoranu Royal u Kloštru Podravskom. Danas vam spremaju mahune varivo i carsko meso, mesne okruglice u paradajz sosu i pire, te bečki od piletine, povrće, pire i salatu. Dobar tek vam želim uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijatelja. Evo za istovara, se mi još pri snagi.
3: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 62 04 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
7: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
8: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
9: Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
10: Dobar dan u vijestima. U Domu kulture u Đurđevcu održan je treći dječji festival Djeca pjevaju hitove, koji je i ove godine privukao veliki broj posjetitelja pa se tražilo mjesto više. Organizator festivala bila je Osnovna škola Đurđevac, a publika je uživala u čak 14 nastupa mladih izvođača. Festival je otvoren uz riječi ravnatelja Danijela Domišljanovića, koji je istaknuo kako se pravi rezultati vide kada se nešto radi s ljubavlju, pohvalivši trud i talent svih sudionika. Na kraju programa svim je izvođačima podijelio i prigodu. prigodne poklone. Voditeljica festivala Kristina Benko-Markovica izrazila je zadovoljstvo velikim odazivom te naglasila kako ove godine sudjeluje rekordan broj učenica i učenika koji su pripremili raznovrstan glazbeni repertoar. Ponos uspješnom manifestacijom izrazila je i učiteljica Silvija Topolčić, istaknuvši kako djeca pjevaju hitove iz godine u godinu, izaziva veliki interes među djecom i publikom. Festivalu je prisustvovao i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je podržao mlade izvođače i organizatore. Poseban završetak večeri pripao je revijalnom dijelu programa u kojem je nastupio zbor osnovne škole Đurđevac, te svojim izvedbama zaokružio još jedno uspješno izdanje festivala. A bogatu fotogaleriju s festivala pogledajte na webu Podravskog radija, a video kako je bilo i na našem Facebook profilu. Bliži se proslava Dana općine Kloštar Podravski. Idućeg vikenda 22. i 23. svibnja pripremljen je bogat program u sklopu kojeg će se održati otvorenje tržnice Kloštar, dugo očekivanog projekta, a značajnog u poticanju lokalne proizvodnje te jačanju tržišne ponude malih proizvođača ovog kraja.
1: Napornih 2 godine je trajao taj projekat koji je vrlo vrijedan, ne financijski, koliko za sve naše OPG-ove, ne samo iz općine, već i šire. Regionalna tržnica će to biti, znači imamo 8 poslovnih prostora u unutarnjem dijelu i 42 vanjska. Samo projektiranje i sam dio te tržnice bio je namijenjen prvodobno da imamo gore i konferencijsku halu i tako, no međutim nisu nam dozvolili pa smo samo radili ovaj dio koji stvarno zadovoljava ne samo za naše potrebe već i šire, kako sam rekao. Tržnica je gotova, dobili smo uporabnu dozvolu, od sutra ide javni poziv, tako da ovim putem pozivam sve zainteresirane OPG-ovce, obrte, firme da se jave. Javnim pozivom će biti propisano kako je Agencija za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede nam i odredila uvjete. Ja vjerujem da će sve biti popunjeno, a da će mještani općine Kloštar Podravski, a i ostali susjedne općine i gradovi imati nešto novo na ponudi, ono što u Podravini nema. Evo, pazili smo apsolutno na sve detalje, znači nećemo imati u četvrtak kad ima Đurđevac, nećemo u srijedu kad ima Pitomača, imat ćemo u petak i subotu, ovaj vanjski dio, a unutarnji će raditi svaki dan. Projekat je vrijedan 1,6 miliona eura, ja vjerujem da ćemo mi opravdati tu investiciju i da će naši OPG-ovci stvarno imati koristi da smanje te troškove, da ne voze na zelenu tržnicu u Zagreb i da tu svoju robu prodaju u tom dijelu prodajnog prostora.
10: Kazao je načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako već sada postoji veliki interes, no konačne brojke će se znati po završetku javnog poziva. Otvorenje tržnice predviđeno je za 22. svibnja u 11 sati, a prisustvovat će i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Kao najvažniji projekt na području općine Pavlović je istaknuo aglomeraciju te zahvalio svim mještanima na strpljenju tijekom radova koji su u završnoj fazi. Nakon toga kreće i realizacija projekata povezivanja naselja na području općine.
1: Uz tu samu aglomeraciju vezano je i dosta ovih infrastrukturnih projekata u same staze, asfaltiranje ceste, 26 km je obuhvaćeno samih obnovljivih, znači rekonstrukcija svih lokalnih i županijskih cesta, s tim da smo mi uz taj projekat projektirali i ostale staze, pješačko-biciklističke staze u sva 4 naselja i jedan posebni projekat koji nam je vrlo bitan, to je da spojimo naša naselja Kozarevac i Prugovac. Sad imamo prvu fazu za Kozarevac, 3,2 km gdje je isto u postupku javna nabava. Ja vjerujem vrlo brzo da će i ti radovi krenuti. Isto tako smo projektirali za Prugovac i drugu fazu za Kozarevac kako bi bili sigurni naši pješaci, pogotovo naši đaci, svi mještani i svi sudionici u prometu. A isto tako smo riješili pružne prelaze za Kozarevac. Ali evo, u toj prometnoj infrastrukturi, da se malo vratim, želja nam je povezati sa svim naseljima pješačko-biciklističkim stazama kako bi to bilo stvarno na jednom nivou, jer znamo da imamo naše područne škole, matična je u Kloštru, da spojimo te područne škole sa matičnom školom kako bi nesmetano svi sudionici prometovali i sa što manjim rizikom.
10: Načelnik Pavlović podsjetio je kako su u završnoj fazi i radovi na dogradnji dječjeg vrtića za dvije odgojne skupine, a završetak radova očekuje se s početkom nove pedagoške godine na jesen. Zaključno pozvao je sve mještane i goste te slušatelje Podravskog radija na proslavu Dana općine, a bogat program možete pročitati na webu Podravskog radija. Cijelu emisiju Susjedne općine pogledajte i na našem YouTube kanalu. Povodom Nacionalnog dana hitne medicinske službe Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije dodijeljeno je priznanje dijamantnog statusa Angels inicijative u području zbrinjavanja pacijenata s moždanim udarom. Priznanje dodjeljuje Angels inicijativa, regionalna zdravstvena organizacija kojoj je cilj promicanje protokola za što brže i učinkovitije zbrinjavanje pacijenata s moždanim udarom, a samim time poboljšanje ishoda liječenja. Ravnateljica Županijskog zavoda Zlatica Kučko-Gudelj istaknula je: "Ponosni smo što smo postigli dijamantni status na SO Angels Awards i što smo formalno priznati na ovogodišnjim regionalnim konferencijama kojima prisustvuju vodeći stručnjaci u tom području. Osobitu zahvalu upućujemo doktorici Mirti Pihač, pomoćnici ravnateljice za kvalitetu zaštite zdravlja, Ani Domjan Babić, predsjednici stručnog vijeća, Mareku Mitroviću te Niki Grubiješi, koji su svojim stručnim djelovanjem i svakodnevnim praćanjem intervencija vrijedno bilježili i analizirali podatke, ali i svim timovima hitne medicinske službe koji su kroz edukaciju i djelovanje odmah prihvatili i podržali protokole za zbrinjavanje pacijenata s moždanim udarom." U gradskoj knjižnici Đurđevac gostovao je Bruno Šimleša, koji je publici predstavio svoju novu putopisnu knjigu U srcu divljine. Autor, poznat po knjigama iz područja osobnog razvoja, ljubavi i životne motivacije, ovog puta donosi drugačiju i osobnu priču. Ovo putopisno djelo nastalo je nakon njegova velikog životnog izazova pješačenja legendarnom Pacific Crest Trail stazom dugom više od 4000 km. Uz zanimljiv razgovor, inspirativne anegdote i poruke o hrabrosti, snovima i izlasku iz zone komfora, već u gradskoj knjižnici Đurđevac protekla je u toploj i opuštenoj atmosferi, a posjetitelji su na kraju imali priliku razgovarati s autorom te dobiti potpisani primjerak knjige. Članice fotokino kluba Picok posjetile su prijateljski grad Lendavu i razgledale dvije iznimne fotografske izložbe. Međunarodnu izložbu Panonia Reflections, jednu od najuglednijih fotografskih izložbi u ovom dijelu Europe, te izložbu domaćih autora Kroz oko moje leće. Na ovoj prestižnoj izložbi svoje su radove izlagali i članovi fotokino kluba Picok, Ivan Nemet, Željko Car i Zvonimir Šiptar, čime su uspješno predstavili klub i domaću fotografsku scenu u međunarodnom okruženju. Uz ovu prestižnu izložbu članice kinokluba Picok razgledale su i fotografsku izložbu Kroz oko moje leće, postavljenu u sinagogi. Izložbu je organizirao fotovideo klub Lendava, a kroz raznolike fotografske motive i autorske pristupe predstavljeni su radovi članove kluba i njihov pogled na svijet kroz objektiv fotoaparata. Izvrstan domaćin đurđevačkim fotografkinjama tijekom razgleda izložbe i postava Lendavskog muzeja bio je ravnatelj galerija Muzej Lendava Dubravko Baumgartner, koji je gošćama približio bogatu povijest dvorca, muzejske zbirke i aktualne izložbene programe. Uz članice fotokino kluba Picok u posjetu Lendavi bila je i ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel, te predsjednica kluba Marijeta Sinjeri, čime je naglašena važnost suradnje kulturnih i fotografskih institucija. Ove će se subote u organizaciji Koprivničke udruge vinogradara i voćara Fran Galović održati tradicionalna šetnja Od kleti do kleti. Vesela šetnja održat će se u sklopu manifestacije Podravinska vinska cesta, i to na obroncima Srednjeg brega, Kraljevog brda, Đurinke i Palanke iznad Borovljana i Vlajslava. Okupljanje sudionika predviđeno je od 9 do 9 sati i 30 minuta kod društvenog doma u Borovljanima, dok je parkiranje osigurano na obližnjem parkiralištu, poručuju. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 30 €, a broj sudionika je ograničen te je obavezna rezervacija. Detalje o rezervacijama potražite na webu Podravskog radija.
9: Vremenska prognoza.
10: I vrijeme danas pretežno sunčano, ali uz postupan porast na oblake. Od jutra i prije podneva na Jadranu, a onda od sredine dana i u unutrašnjosti zemlje. Uglavnom će poslije podne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, uz najvišu temperaturu između 16 i 21 Celzijev stupanj, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 13.
9: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
11: Iz srca Podravine.
9: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
11: Đurđevac.
9: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Birajte mudro. Iz kartice kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama 2,99. Pečeni hamburger 5,99 za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
4: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10 eura i 40 centi.
0: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
4: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
0: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte.

0: 073-721-707. Salon namještaja Palković. Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
2: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
0: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi.

0: telefona 048 810 296.
1: Vaš najbolji partner u gradnji.
2: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 099 709 6550.
3: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Podravski radio.

0: klupi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. U četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
1: Podravski radio. Podravski radio HR 87.6.

0: Samo dobra vibra.
1: Dobra vibra
0: na tvom pravom radiju.
2: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u

0: Vi slušate Podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove utvrdio je jedinstvenu završnu listu za izbor članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, te izglasao da dosadašnji članovi Otočnog vijeća nastave svoj mandat. Predloženi članovi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa su Svetislav Drakulić, Simona Marić-Ćurić, Sanja Ružman i Filip Šestan. Još u siječnju ove godine odbor je utvrdio listu kandidata koji udovoljavaju uvjetima, te s njima obavio razgovor. Nakon provedene sigurnosne provjere, odbor je utvrdio i o predloženim kandidatima istaknuo da će odlučivati Sabor. Odbor je tako odlučio i da dosadašnji članovi Otočnog vijeća iz redova Hrvatskog sabora Danica Baričević, Ivan Dabo i Ivana Marković nastave obnašati svoju dužnost u tom vijeću s obzirom na to da su i dalje zastupnici. Odluka je morala biti provedena jer je u međuvremenu došlo do novog zakona o otocima prema kojem su u Otočnom vijeću i tri predstavnika Hrvatskog sabora, pa se imenuju osobe koje su u tom vijeću u ovom sazivu. Hrvatski sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojim se žele uspostaviti stabilan, transparentan i suvremen okvir za razvoj nuklearne energije, a u skladu s europskim klimatskim ciljevima. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je ranije na sjednici vlade kako taj zakon predstavlja važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Republike Hrvatske s jasnim ciljem osiguranja stabilne opskrbe energijom i postizanja klimatske neutralnosti, uzimajući u obzir očekivani rast potrošnje električne energije i ciljeve energetske tranzicije. HDZ jučer odbio SDP-ov prijedlog izmjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima uz objašnjenja da će to napraviti vlada novim cjelovitim zakonom, a SDP je upozoravao na rapidan porast konzumacije tih pića među maloljetnicima. Sabina Glasovac je u ime predlagatelja upozorila da su energetska pića legalna opasnost za tinejdžerje jer udio kofeina, šećera i drugih stimulansa može ozbiljno utjecati na djecu koja su još u razvoju. Državna tajna u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić je u ime vlade odbila SDP-ov prijedlog, najavivši da će 11. lipnja naći na sjednici vlade nacrt prijedloga novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u kojem je propisana zabrana konzumacije energetskih pića u ugostiteljskim objektima osobama mlađim od 18 godina. Ista zabrana propisana je i za iznajmljivače, za OPG-ove kao i obrtnike koji za vrijeme proslava i manifestacija pružaju ugostiteljske usluge. U izraelskim zračnim napadima na više lokacija u Libanonu jučer su poginule najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Državna novinska agencija NNA izvijestila je da je Izrael gađao oko 40 lokacija na jugu i istoku Libanona, uključujući područja južno od Bejruta. Najsmrtonosniji napadi pogodili su sela na jugu te zemlje te automobile na obalnoj cesti između Bejruta i južnog Libanona. Ministarstvo zdravstva navodi da je u napadima na vozila poginulo najmanje 8 ljudi, uključujući 2 djece. Izraelska vojska priopćila je da je gađala infrastrukturu, skladišta oružja i raketne lansere pokreta Hezbollah u južnom Libanonu. Iz sporta, nogometaši Dinamo osvojili su ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. U finalnom susretu na osječkoj Opus Areni svladali su Rijeku s 2:0. Dinamo je time osigurao dvostruku krunu ove sezone nakon što je bio najbolji i u prvenstvu. Takav doseg ostvarila je upravo Rijeka prošle sezone. Dinamo je tako osvojio svoje 18. Rabuzinovo sunce iz 25. pokušaja u finalima, te uspješnu sezonu završavaju s osvajanjem duple krune, a s druge strane Rijeka je ostala na 7 naslova u kupu i bez trofeja u ovoj sezoni. U preostala 2 kola Hrvatske nogometne lige Dinamo će igrati protiv Slaven Belupa i Lokomotive, a Rijeka protiv Istre i Gorice. A u prvom četvrtfinalnom ogledu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolisti splitskog Jadrana pobijedili su u Šibeniku Solaris s 15:8. Odigran je i posljednji susret prvog kruga četvrtfinala doigravanja seniorskog državnog prvenstva. Jadran je u Šibeniku pobijedio Solaris i napravio tako veliki iskorak prema plasmanu u polufinale. Sve uzratne utakmice četvrtfinala prvenstva Hrvatske na rasporedu su u subotu 16. svibnja. I vrijeme danas pretežno sunčano, ali poslije podne uz postupan porast na oblake u unutrašnjosti. Poslije podne će mjestimice padati kiša u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a maksimalna temperatura danas između 16 i 21 Celzijev stupanj. Đurđevac i okolica trenutno mjere 16.
0: Slušali ste

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Ove subote na Šrcu Vlado Lešćan Duspe od 17 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 28. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Poleta iz Svetog Martina na Muri. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju te svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
7: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
8: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Podravski radio. Stanje u prometu.
2: Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete, a zastoji i kolone su povremeno u zonama gdje su u tijeku radovi na pojedinim dijelovima autocesta, osobito i na zagrebačkoj obilaznici. Ako putujete negdje dalje, svakako provjerite kakva je situacija na stranicama Hrvatskog autokluba, jer gledajući njihovu interaktivnu kartu u cijeloj Hrvatskoj ima jako, jako puno radova. Evo, najbliže nama zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, na dionici između Đurđevca i Kalinovca, evo na samom ulazu u grad. Promet se i dalje odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, a vozače se moli za dodatni oprez i strpljenje u prometu. Na području naše, evo, županije, policijske uprave,

Za danas na području naše županije i nadzor brzine kretanja vozila. Od 10 sati započela je kontrola u Koprivnici, ulica Braće Radića Štaglinec, ta relacija, a traje do 12 sati, a popodne je u najavi i nadzor na cesti Đurđevac-Šemovci i to od 15 do 17 sati. Još jednom sretan put i ugodnu vožnju želim vam uz Podravski radio.

0: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
5: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
6: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
7: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
8: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija na popustu je 20%.
7: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
8: Klasika koja ima svoju tradiciju, kaučnik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
7: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
9: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
10: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
9: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
11: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Drava Talk.
12: Podravski radio.
13: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
14: 10.45, evo i kratkog sportskog pregleda. Nogometaši Dinamo, evo čuli smo već, znamo, osvojili su ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. U finalnom susretu na Osječkoj Opus Areni svladali su Rijeku s 2-0. Dinamo je time osigurao dvostruku krunu ove sezone nakon što je bio najbolji i u prvenstvu, a takav doseg ostvarila je upravo Rijeka prošle godine. Inače, Dinamo je tako osvojio svoje 18. Rabuzinovo sunce iz 25. pokušaja u finalima, te uspješnu sezonu završavaju s osvajanjem duple krune. U preostala dva kola Hrvatske nogometne lige Dinamo igra protiv Slaven Belupa i Lokomotive, a Rijeka protiv Istre i Gorice. Na ovu pobjedu i na veliki uspjeh osvrnuo se i trener nogometaša Dinama Mario Kovačević. Kaže, htjeli smo okončati ovu odličnu sezonu na pravi način, osvajanjem kupa, željeli smo staviti točku na i, na zbilja odličan proljetni dio sezone. Rekao sam igračima neka uživaju i na kraju smo sasvim zasluženo uzeli pehar. Bili smo bolji od Rijeke u finalu, sretan sam u klubu jer je u Dinamu sve dobro posloženo. Zvonimir Boban radi dobar posao, slavili smo nakon osvojenog prvenstva, a nadam se da ćemo nastaviti slaviti, komentirao je Kovačević. E sad, kad govorimo o samoj utakmici, finalnu utakmicu nakratko je prekinuo u 25. minuti navijač Dinama koji je utrčao na teren Opus Arene. Navijač je potpuno neometano ušao u teren i stigao gotovo do polovice Rijeke prije nego što je reagiralo osiguranje. Tijekom incidenta zaštitari nisu bili u blizini, što je zapravo izazvalo i čuđenje zbog očitog sigurnosnog propusta. Prema prvim informacijama, navijač nije bio agresivan, niti je pokušao izazvati incident. Eto, dečko je bio jednostavno vesel. Sudac je zbog toga nakratko prekinuo utakmicu i onda se sve, eto, nastavilo na kraju. Na veselje Dinama, eto, čovjek je slavio već odmah od 25. minute. Očito je znao što ga čeka. A za kraj sezone, evo, na Apašu, u nedjelju dolazi budući prvak Dinamo, to jest trenutni prvak Dinamo. Lakše se diše u Miškininoj ulici nakon pobjede nad Goricom. Slavenovi nogometaši čekali su je točno 72 dana, a sreću na lice svima je donio domaći igrač Filip Krušelj, kojemu je to bio prvijenac u plavom dresu. S ta tri boda Slavenaši su tako skočili na 7. mjesto ljestvice, imaju bod manje od 5. Istre i 6. Lokomotive, odnosno 3 više od 8. Gorice. Do kraja prvenstva, čuli smo, ostala su još 2 kola, što znači da je u igri još 6 bodova, a lovit će ih na domaćem terenu protiv Dinama i na gostovanju kod Osijeka. A Dinamo u Koprivnicu dolazi već ove nedjelje, 17. svibnja. Utakmica se igra u 16 sati i bit će posljednja domaća u ovoj sezoni. Ostanimo još malo kod Slaven Belupa. Nakon pobjede protiv Gorice u Miškininu je stigla još jedna lijepa vijest. Vratar Slaven Belupa i član reprezentacije Bosne i Hercegovine Osman Hadžikić siguran je putnik na svjetsko prvenstvo u Americi koje se igra ovog ljeta. Hadžikić se našao na konačnom popisu izbornika Sergeja Barbareza koji je imena svih igrača predstavio na konferenciji za medije u Sarajevu. Ovo je povijesni trenutak jer Slaven Belupo po prvi puta u svojoj povijesti imaće igrača na svjetskom prvenstvu. Osman je dio vratarskog tima Bosne i Hercegovine od 2023. a unatoč tome što na službeni debi još uvijek čeka, svi u tamošnjem stožeru u njega imaju veliko povjerenje. Odlično. Idemo na rukometne terene. U prijateljskom susretu igranom u Kristijanstadu Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Švedske 31-34. Drugi susret je za 2 dana u Varaždinu, a dok većina evropskih reprezentacija nastupa u dodatnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo iduće godine, Hrvatska i Švedska su ipak već osigurale plasman na svjetsko prvenstvo. Hrvatska je plasman osigurala osvajanjem brončane medalje na ovogodišnjem evropskom prvenstvu, dok je Švedska do nastupa na svjetskoj smotri stigla zahvaljujući raspletu kvalifikacijskog sustava i izravnom plasmanu Njemačke kao domaćina te Danske kao aktualnog svjetskog prvaka. Košarka. Nakon Dubrovnika i Cibone do prvih su pobjeda u četvrtfinalu domaćeg prvenstva stigli i košarkaši Splita i Zadra na domaćim parketima. Spličani su pobijedili Zabok 86-80, dok su Zadrani bili bolji od Riječkog Kvarnera s 90-70. Sve druge četvrtfinalne utakmice na rasporedu su u subotu.
12: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.
14: Da, više je o sportu u rubrici Offside u 13 sati.
12: Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.
14: Uz dobar ritam nastavljamo i dalje uz valove Podravskog radija. A evo, nakon rubrike Offside u 13 sati, odmah da najavim da imamo i emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava povodom jednog lijepog okruglog rođendana. Pa svakako ostanite i dalje uz nas. 10 je i 50, dobar dan!

0: Novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama 2,99. Pečeni hamburger 5,99 za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
6: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Trend klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
2: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
0: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
2: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
0: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 € na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
0: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
4: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
0: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
5: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
0: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077,
4: u Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160,
0: i u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
4: Vaš najbolji partner u gradnji.
6: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
7: Koji si Poba paket?
8: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
7: Poba Zen paket, namijenjen umirovljenicima, uključuje
8: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata diljem Hrvatske,
7: kreditnu karticu,
8: premium zdravstvenu asistenciju, informacije o listama čekanja, sanitetski prijevoz, dostava i trošak hrane uslijed hospitalizacije,
7: životno osiguranje i osiguranje od nezgode
8: i niz drugih pogodnosti.
7: Tvoj svijet, tvoj paket.
8: Doznaj na poba.hr.
9: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
10: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
9: Jednostavno, brzo i povoljno.
10: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
9: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
10: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
9: Prodaj,
10: kupi,
9: ponudi
10: uz dopisnice Podravskog radija.
2: Podravski radio.
11: Samo dobra vibra.
2: Na tvom pravom radiju.

0: A ideš mi na živce.
1: Ti ja.
0: A i volim kako me ljubiš.
2: Samo.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. U Domu kulture u Đurđevcu održan je treći dječji festival Djeca pjevaju hitove, koji je i ove godine privukao veliki broj posjetitelja, pa se tražilo mjesto više. Organizator festivala bila je Osnovna škola Đurđevac, a publika je uživala u čak 14 nastupa mladih izvođača. Festival je otvoren uz riječi ravnatelja Danijela Domišljanovića, koji je istaknuo kako se pravi rezultati vide kada se nešto radi s ljubavlju, pohvalivši trud i talent svih sudionika. Na kraju programa svim je izvođačima podijelio prigodne poklone. Voditeljica festivala Kristina Benko-Markovica izrazila je zadovoljstvo velikim odazivom publike, te naglasila kako ove godine sudjeluje rekordan broj učenica i učenika koji su pripremili raznovrstan glazbeni repertoar. Ponos uspješnom manifestacijom izrazila je i učiteljica Silvija Topolčić, istaknuvši kako Djeca pjevaju hitove iz godine u godinu izaziva veliki interes među djecom i publikom. Festivalu je prisustvovao i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je podržao mlade izvođače i organizatore. Poseban završetak večeri pripao je revijalnom dijelu programa u kojem je nastupio zbor Osnovne škole Đurđevac, te svojim izvedbama zaokružio još jedno uspješno izdanje festivala. Bliži se proslava Dana općine Kloštar Podravski idućeg vikenda 22. i 23. svibnja. Pripremljen je bogat program u sklopu kojeg će se održati otvorenje tržnice Kloštar, dugo očekivanog projekta, značajnog u poticanju lokalne proizvodnje te jačanju tržišne ponude malih proizvođača ovog kraja.
2: Napornih dvije godine je trajao taj projekat koji je vrlo vrijedan, ne financijski, koliko za sve naše OPG-ove, ne samo iz općine, već i šire. Regionalna tržnica će to biti. Znači, imamo 8 poslovnih prostora u unutarnjem dijelu i 42 vanjska. Samo projektiranje i sam dio te tržnice bio je namijenjen pravodobno da imamo gore i konferencijsku halu i tako, no međutim nisu nam dozvolili, pa smo samo radili ovaj dio koji stvarno zadovoljava ne samo za naše potrebe, već i šire, kako sam rekao. Tržnica je gotova, dobili smo uporabnu dozvolu, od sutra ide javni poziv, tako da ovim putem pozivam sve zainteresirane OPG-ovce, obrte, firme da se jave. Javnim pozivom će biti propisano kako je Agencija za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede nam i odredila uvjete. Ja vjerujem da će sve biti popunjeno, a da će mještani općine Kloštar Podravski, a i ostali susjedne općine i gradovi imati nešto novo na ponudi, ono što u Podravini nema. Evo, pazili smo apsolutno na sve detalje, znači nećemo imati u četvrtak kad ima Đurđevac, nećemo u srijedu kad ima Pitomača, imat ćemo u petak i subotu ovaj vanjski dio, a unutarnji će raditi svaki dan. Projekat je vrijedan 1,6 miliona eura. Ja vjerujem da ćemo mi opravdati tu investiciju i da će naši OPG-ovci stvarno imati koristi da smanje te troškove, da ne voze na zelenu tržnicu u Zagreb i da tu svoju robu prodaju u tom dijelu prodajnog prostora.
1: Kazao je načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako već sada postoji veliki interes, no konačne brojke će se znati po završetku javnog poziva. Otvorenje tržnice predviđeno je za 22. svibnja u 11 sati, a prisustvovat će i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Kao najvažniji projekt na području općine Pavlović je istaknuo aglomeraciju, te zahvalio svim mještanima na strpljenju tijekom radova koji su u završnoj fazi. Nakon toga kreće realizacija projekata povezivanja naselja na području općine.
2: Uz tu samu aglomeraciju vezano je i dosta ovih infrastrukturnih projekata u same staze, asfaltiranje ceste, 26 km je obuhvaćeno samih obnovljivih, znači rekonstrukcija svih lokalnih i županijskih cesta, s tim da smo mi uz taj projekat projektirali i ostale staze, pješačko-biciklističke staze u sva četiri naselja i jedan posebni projekat koji nam je vrlo bitan, to je da spojimo naša naselja Kozarevac i Prugovac. Sad imamo prvu fazu za Kozarevac, 3,2 km, gdje je isto u postupku javna nabava. ja vjerujem vrlo brzo da će i ti radovi krenuti. Isto tako smo projektirali za Prugovac i drugu fazu za Kozarevac, kako bi bili sigurni naši pješaci, pogotovo naši đaci, svi mještani i svi sudionici u prometu. A isto tako smo riješili pružne prelaze za Kozarevac. Ali evo, u toj prometnoj infrastrukturi, da se malo vratim, želja nam je povezati sa svim naseljima pješačko-biciklističkim stazama, kako bi to bilo stvarno na jednom nivou, jer znamo da imamo naše područne škole, matična je u Kloštru, da spojimo te područne škole sa matičnom školom kako bi nesmetano svi sudionici prometovali i sa što manjim rizikom.
1: Načelnik Pavlović je podsjetio kako su u završnoj fazi i radovi na dogradnji dječjeg vrtića za dvije odgojne skupine, a završetak radova očekuje se s početkom nove pedagoške godine na jesen. Zaključno, pozvao je sve mještane i goste te slušatelje Podravskog radija na proslavu dana općine Kloštar Podravski, a bogat program možete pročitati na webu Podravskog radija. Cijelu emisiju Susjedne općine pogledajte i na našem YouTube kanalu. U gradskoj knjižnici Đurđevac gostovao je Bruno Šimleša, koji je publici predstavio svoju novu putopisnu knjigu U srcu divljine. Autor, poznat po knjigama iz područja osobnog razvoja, ljubavi i životne motivacije, ovog puta donosi drugačiju i vrlo osobnu priču. Ovo putopisno djelo nastalo je nakon njegova velikog životnog izazova pješačenja legendarnom Pacific Crest Trail stazom dugom više od 4000 km. Uz zanimljiv razgovor, inspirativne anegdote i poruke o hrabrosti, snovima i izlasku iz zone komfora, večer u gradskoj knjižnici Đurđevac protekla je u toploj i opuštenoj atmosferi, a posjetitelji su na kraju imali priliku razgovarati s autorom te dobiti potpisani primjerak knjige. Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno je stigla u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. Kroz dugogodišnju tradiciju sportske igre mladih postale su prepoznatljiv međunarodni projekt koji podržavaju brojne svjetske institucije, vrhunski sportaši, dužnosnici i sponzori. Djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi omogućeno je potpuno besplatno sudjelovanje u natjecanjima tijekom cijele godine, i to u 10 različitih sportova. Prisutne su u Đurđevcu pozdravili gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. U Đurđevcu se održao Dan sporta sportskih igara mladih, koji je uključio natjecanja u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi, a najuspješnije ekipe i pojedinci ostvarit će plasman na veliku državnu završnicu igara, gdje će predstavljati svoj grad i županiju. Projekt Amazon of Europe Bike Trail Hungary Croatia provodi se sa svrhom poboljšanja kvalitete turističkih atrakcija i usluga biciklističke staze Europske Amazone u prekograničnom području Mađarske i Hrvatske, kako bi se posjetiteljima pružila atraktivna i visoko kvalitetna usluga, potičući ih da provedu više vremena u regiji. Cilj projekta je poboljšati relevantnu turističku infrastrukturu područja Europske Amazone, povećanjem njezine učinkovitosti i podizanjem kvalitete usluga. Partnerstvo u projektu čini 12 partnera iz Hrvatske i Mađarske, predvođenih organizacijom teritorijalne suradnje Panon EGTC, a ukupna vrijednost projekta iznosi 4 milijuna eura uz EU sufinanciranje od 80%. Projekt se provodi od veljače 2025. do srpnja iduće godine. Na području Koprivničko-Križevačke županije fokus investiranja biće na uspostavi AOE centra za cikloturizam Halaš Čarda, koji će se urediti na području ušća Mure u Dravu u postojećem objektu koji će se rekonstruirati. Zato je partner u projektu općina Legrad, koja za investiciju na raspolaganju ima 407.165 eura. Koprivničko-Križevačka županija pokriva komunikacijske i administrativne aktivnosti projekta, te njen proračun u projektu iznosi 30.709 eura.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas i dalje pretežno sunčano, ali uz postupan porast na oblake u unutrašnjosti zemlje u poslijepodnevnim satima. Poslijepodne mjestimice će padati kiša, a u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći, kad će stići i do krajnjeg istoka zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, uz najvišu temperaturu između 16 i 21 Celzijev stupanj. Đurđevac i okolica trenutno mjere 18.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Panorámski rádio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: prometu.
1: Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete, a zastoji i kolone su povremeno u zonama gdje su u tijeku radovi i na pojedinim dijelovima autocesta, osobito i na zagrebačkoj obilaznici. Ako putujete negdje dalje, svakako provjerite kakva je situacija na stranicama Hrvatskog autokluba, jer gledajući njihovu interaktivnu kartu u cijeloj Hrvatskoj ima jako, jako puno radova. Evo, najbliže nama zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, na dionici između Đurđevca i Kalinovca, evo na samom ulazu u grad. Promet se i dalje odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, a vozače se moli za dodatni oprez i strpljenje u prometu. Na području naše evo županije policijske uprave najavljene su i još radovi na košnji i održavanju zelenila na državnoj cesti DC41 između mjesta Drnje i Gola. Vozi se uz ograničenje brzine, a isto tako zbog košnje trave i održavanja zelenila na cesti između Novačke i Repaša također se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Radovi se izvode danas do 15 sati, dakle u ovom nekom radnom dijelu dana. Budite na oprezu, sretan put vam naravno želim, ali još da podsjetim i na kontrole prometa koje su za danas na području naše županije i nadzor brzine kretanja vozila, a popodne je u najavi i nadzor na cesti Đurđevac-Šemovci i to od 15 do 17 sati. Još jednom sretan put i ugodnu vožnju želim vam uz Podravski radio.

0: 예 칠대.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 28. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Poleta iz Svetog Martina na Muri. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju te svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama 2,99. Pečeni hamburger 5,99 za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
5: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
6: Je, moj ožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
7: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
2: Bogat izbor ormara raznih dekora i dimenzija na popustu je 20%.
7: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
2: Klasika koja ima svoju tradiciju. Kaučnik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
7: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
9: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
0: Podravski radio.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš. Wow! Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska, telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Obavještavaju se roditelji s područja općine Virje da će se temeljem odluke upravnog vijeća upisi djece predškolske dobi u dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2026. na 2027. godinu provoditi u periodu od 19. do 29. svibnja. Za upis djeteta u jaslice i vrtić roditelj, odnosno skrbnik, dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić i popunjeni inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića, odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Živjeli mladenci.
9: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
10: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Podravski radio.
0: Podravski radio. Online.
1: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
0: 24 sata dnevno. Podravski radio HR. Sportske novosti. Offside.
1: Za početak idemo krenuti lokalno. U Đurđevcu su održane plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. Kroz dugogodišnju tradiciju sportske igre mladih postale su prepoznatljiv međunarodni projekt koji podržavaju brojne svjetske institucije, ali i vrhunski sportaši, dužnosnici i sponzori. Djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi omogućeno je potpuno besplatno sudjelovanje u natjecanjima tijekom cijele godine i to u 10 različitih sportova. A u dva sporta natjecali su se mališani i danas, i to osnovnoškolci. Najuspješnije ekipe i pojedinci će ostvariti plasman na veliku državnicu završnih igara gdje će predstavljati eto svoj grad i županiju. A danas su na Šrcu u Đurđevcu prisutne pozdravili gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. A kako je bilo? Pogledajte u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija i na portalu Drava Info. A isto tako video možete pogledati na našem Facebook profilu. Nogometaši Dinama osvojili su ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. U finalnom susretu na osječkoj Opus Areni svladali su Rijeku s 2-0. Dinamo je time osigurao dvostruku krunu ove sezone nakon što je bio najbolji i u prvenstvu. Takav doseg ostvarila je upravo Rijeka prošle sezone, a Dinamo je došao do 18. titule kupa u svojoj povijesti, čime se učvrstio na prvom mjestu vječne ljestvice. Hajduk ima 8 trofeja kupa, a Rijeka ih ima 7. Sastav iz Rijeka je po četvrti put u povijesti poražen u finalu. Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba pogotka. Strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje. Istaknimo i to da je Dinamo osvojio dakle svoje 18. Rabuzinovo sunce i to iz 25. pokušaja u finalima. A sad su preostala još dva kola u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Dinamo će još igrati protiv Slaven Belupa i Lokomotive, a Rijeka protiv Istre i Gorice. Nogometaši Dinama su eto osvojili ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. U finalnom susretu svladali su Arenu, Rijeku, a treba istaknuti da je rasplet finala kupa donio i Hajduku Evropsku ligu. Nogometaši Dinama su evo svojom pobjedom zapravo Hajduku kao drugoplasiranoj momčadi prvenstva omogućili izbor, to jest plasman u kvalifikacije Evropske lige, a Splićani će to natjecanje započeti već 9. srpnja. Riječani su pak saznali da će svoj ovo sezonski evropski put početi u drugom kolu kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu, a Hajduk će tako prvi put nakon 6 godina ponovno igrati kvalifikacije Evropske lige. Posljednji put nastupio je u tom natjecanju 2020. godine kada je ispao od Galatasaraja u 3. predkolu. U spomenutim preostalim kolima Hrvatske nogometne lige, evo rekla sam da će se Dinamo susresti sa Slaven Belupom. Do kraja prvenstva ostala su još dva kola, što znači i da je za Slaven Belupo u igri još 6 bodova, a Slaven Belupo će ih loviti na domaćem terenu, prvo protiv Dinama i naravno poslije na gostovanju kod Osijeka. A Dinamo u Koprivnicu dolazi u nedjelju u 16 sati, 17. svibnja, i to će biti posljednja domaća utakmica u ovoj sezoni za koprivničkog prvoligaša. Idemo na košarkaške terene nakon Dubrovnika i Cibone. Do prvih su pobjeda u četvrtfinalu domaćeg prvenstva stigli košarkaši Splita i Zadra na domaćim parketima. Splićani su pobijedili Zabok 86-80, dok su Zadrani bili bolji od Riječkog Kvarnera s 90-70. Istaknimo da se sve druge četvrtfinalne utakmice igraju u subotu. A u prijateljskom susretu igranom u Kristijanstadu hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Švedske s 31-34. Drugi susret je za dva dana u Varaždinu. Dok većina evropskih reprezentacija nastupa u dodatnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, Hrvatska i Švedska svoje su plasman već osigurale. Hrvatska je plasman na svjetsko prvenstvo osigurala osvajanjem brončane medalje na ovogodišnjem evropskom prvenstvu, dok je Švedska do nastupa na svjetskoj smotri stigla zahvaljujući raspletu kvalifikacijskog sustava i izravnom plasmanu Njemačke kao domaćina te Danske kao aktualnog svjetskog prvaka. Od 21 igrača na popisu koji je izbornik Dagur Sigurdsson pozvao za ovu akciju, uoči okupljanja ostao je bez nekoliko igrača. Zbog ozljeda su mu otpali Luka Cindrić, Filip Glavaš, Leon Šušnja, Luka Lovre Klarica i Zlatko Raužan, a zbog toga je izbornik odlučio pozvati mlade igrače Petra Šprema, Antonija Berislava Tokića i Tea Popovića. Isto tako istaknimo da je Hrvatska bolje ušla u cijeli ovaj susret. Povela je prvo 7-3, no Švedska je na kraju izjednačila. Do kraja poluvremena igrao se gol na gol, pa se na odmor otišlo 17-17. U drugom poluvremenu isto se tako nastavila neizvjesna borba, ali se u završnici okrenuo rezultat za domaćine na konačnih 34-31. I još teniskih terena, u polufinalu zemljanog WTA Masters 1000 turnira u Rimu plasirala se ukrajinska tenisačica Elina Svitolina nakon što je s 2-6, 6-4 i 6-4 pobijedila Jelenu Rybakinu, drugu igračicu na svijetu. U polufinalu će Svitolina igrati protiv Poljakinje Ige Świątek, koja je ranije jučer s uvjerljivih 6-1, 6-2 nadigrala Amerikanku Jessicu Pegulu. Rimski turnir Svitolina je tijekom karijere osvojila u dva navrata. Toliko od sporta.

0: Дарски радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Kako sam i najavila, u nastavku programa sviramo želje, čestitke i pozdrave, i to za lijepi, okrugli 50. rođendan Tomislavu. Idemo odmah krenuti s vašim lijepim željama i čuti što nam piše na prvoj dopisnici. Sretan rođendan sinu Tomislavu Kralj, od srca želi mama i Branko.

Suprugu Tomislavu, sretan rođendan, pola stoljeća iza tebe stoji, a srce ti još mladenačko broji. Od srca mu želi supruga Nena.

Suprugu Tomislavu sretno njegovih pola stoljeća, snage, iskustva i uspjeha od srca mu žele supruga Nena i kćerkica Kiara.

0: Neka te zdravlje, sreća i uspjeh prate u svakom danu. Od srca ti žele oni koji te puno vole. Supruga Nena i kćerkica Kiara.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

Sretan ti rođendan, Tomislave, sine. Godine su da se žive, zato ih ne broji. Uživaj sa svojim curama, Nenom i Kijarom. To ti žele mama i Branko. Da!

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Stani u prometu.
1: Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete, a zastoji i kolone su povremeno u zonama gdje su u tijeku radovi na pojedinim dijelovima autocesta, osobito i na zagrebačkoj obilaznici. Ako putujete negdje dalje, svakako provjerite kakva je situacija na stranicama Hrvatskog autokluba, jer gledajući njihovu interaktivnu kartu u cijeloj Hrvatskoj ima jako, jako puno radova. Evo, najbliže nama zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, na dionici između Đurđevca i Kalinovca, evo na samom ulazu u grad. Promet se i dalje odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, a vozače se moli za dodatni oprez i strpljenje u prometu. Na području naše evo županije policijske uprave najavljene su i još radovi na košnji i održavanju zelenila na državnoj cesti DC41 između mjesta Drnje i Gola. Vozi se uz ograničenje brzine, a isto tako zbog košnje, trave i održavanja zelenila na cesti između Novačke i Repaša također se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Radovi se izvode danas do 15 sati, dakle u ovom nekom radnom dijelu dana. Budite na oprezu, sretan put vam naravno želim, ali još da podsjetim i na kontrole prometa koje su za danas na području naše županije i nadzor brzine kretanja vozila, a popodne je u najavi i nadzor na cesti Đurđevac-Šemovci i to od 15 do 17 sati. Još jednom sretan put i ugodnu vožnju želim vam uz Podravski radio.
0: Tvoj Podravski radio.

0: Nije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Bostrend klesarstvo. Firma sa najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend Glogovac Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih, koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
1: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
2: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
1: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
2: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama 2,99. Pečeni hamburger 5,99 za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Podravski radio. Podravski radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. U Domu kulture u Đurđevcu održan je treći dječji festival Djeca pjevaju hitove, koji je i ove godine privukao veliki broj posjetitelja, pa se tražilo mjesto više. Organizator festivala bila je Osnovna škola Đurđevac, a publika je uživala u čak 14 nastupa mladih izvođača. Festival je otvoren uz riječi ravnatelja Danijela Domišljanovića, koji je istaknuo kako se pravi rezultati vide kada se nešto radi s ljubavlju, pohvalivši trud i talent svih sudionika. Na kraju programa svim je izvođačima podijelio i prigodne poklone. Voditeljica festivala Kristina Benko-Markovica izrazila je zadovoljstvo velikim odazivom publike, te naglasila kako ove godine sudjeluje rekordan broj učenica i učenika koji su pripremili raznovrstan glazbeni repertoar. Ponos uspješnom manifestacijom izrazila je i učiteljica Silvija Topolčić, istaknuvši kako Djeca pjevaju hitove iz godine u godinu izaziva veliki interes među djecom i publikom. Festivalu je prisustvovao i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je podržao mlade izvođače i organizatore. Poseban završetak večeri pripao je revijalnom dijelu programa, u kojem je nastupio zbor Osnovne škole Đurđevac, te svojim izvedbama zaokružio još jedno uspješno izdanje festivala. Nepropisno parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom mnogima se možda čini samo kao nekoliko minuta, no upravo tih nekoliko minuta nekome može značiti nemogućnost odlaska liječniku, u trgovinu ili obavljanja osnovnih svakodnevnih obaveza. Koliko su česti ovakvi prekršaji, kakvo je stanje na području Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, kakve kazne prijete nesavjesnim vozačima, te provode li se pojačane kontrole, teme su današnje emisije Tiha snaga. Voditelj poslova prometne policije u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj Damir Jančijev kazao je kako su vozači dobro upoznati s ovim prometnim prekršajem, no ipak ga u mnogim slučajevima svjesno ponavljaju.
3: Građani poznaju takva pravila, ali iz razno raznih razloga ipak krše zakon, odnosno parkiraju svoja vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje osoba s invaliditetom. Neko parkira zato što mu je tu bliže do trgovine ili možda nema drugo neko slobodno mjesto pa misli da će 3 minute, 5 minuta samo kratko staviti auto da si nešto obavi, pa do onih apsurdnih razloga da, što smo imali utvrđeno, da parkiraju svoja vozila zato što je to mjesto u hladu tijekom ljetnih mjeseci, pa da mu se auto ne grije na drugom parkirnom mjestu i evo tako dalje. Imaju građani raznih razloga zbog kojih to rade, ali ja mislim da svi znaju propise i svi vozači poznaju te znakove i mislim da tu nema opravdanja nikakvoga ako neko krši.
2: Kazao je Jančijev, ovog je tjedna na području policijske uprave provedena i preventivno-represivna akcija nadzora nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom, a tijekom koje je kroz samo nekoliko sati zabilježeno 8 takvih prekršaja. Više o ovoj temi poslušajte u emisiji Tiha snaga danas u našem programu u 17:30. U Središnjem parku u Đelekovcu danas je svečano otkriven spomenik posvećen Bregunici, maloj ptici selici koja je postala simbol ovog podravskog mjesta. Događaj su zajednički organizirali općina Đelekovec i WWF, a okupio je brojne uzvanike, mještane i ljubitelje prirode, koji su zajedno obilježili još jedan važan trenutak za mjesto koje je 2024. godine proglašeno prvim selom ptica Bregunica u Hrvatskoj. Skulptura autora Dragutina Ciglara Laoa trajni je podsjetnik na važnost očuvanja prirode i riječnih ekosustava u Dravu, gdje Bregunice svake godine pronalaze svoj dom. Uz svečano otkrivanje spomenika održan je i bogat kulturno-umjetnički program. Okupljenima se prigodno obratila načelnica općine Đelekovec Lara Samoščanec-Kiš, koja je zahvalila Dragutinu što je doprinio ovom projektu i WWF-u što je financirao projekt. Iz perspektive općine mogu samo reći da su Bregunice jedno lijepo i neočekivano iznenađenje za sve nas, koje je pokrenulo lavinu dobrih projekta projekata i pozitivnih aktivnosti koje organiziraju škola, vrtić i sve naše udruge na području općine. Bregunice su u našem selu poznate, postale simbol zaštite prirode, simbol očuvanja prirodnih staništa i naše rijeke Drave, koja nam je svima draga i dobro poznata. No postale su i simbol zajedništva te umjetničkog i kreativnog izražavanja, rekla je. U ime WWF Austrija govorila je Tanja Niković, naglasivši važnost zaštite bregunica i očuvanja njihovih prirodnih staništa. Dodala je i kako bi željela da bregunica ostane simbol suradnje i zajedništva između općina, županija, škole, udruga i svih organizacija koje sudjeluju u zaštiti prirode, te da se samo takvom suradnjom može uspješno čuvati priroda i osigurati njena budućnost. Autor skulpture Dragutin Ciglar Lao osvrnuo se na ideju i proces nastanka umjetničkog dijela koje će trajno krasiti središnji park u Đelekovcu. Izuzetna mi je čast što sam dobio priliku izraditi ovu ptičicu. Vjerojatno znate da sam ja još 2002. godine osnovao likovnu udrugu Motacila Alba, koja također nosi naziv Ptice, i vjerujem da je to jedina likovna udruga s takvim imenom. Ta ptičica im je u potpunosti promijenila život, pa kada sam čuo za bregunicu, odmah sam osjetio posebnu povezanost s njom. Ovom prilikom zahvaljujem općini Đelekovec, zahvaljujem Tanji, a posebno gospođi Ivi koja redovito posjećuje naš kraj, kao i gospodinu Marku koji čak dva puta iz Zadra dolazi snimati Ješkovo, dok neki naši ljudi iz Koprivnice još nisu stigli doći, istaknuo je. Što se same bregunice tiče, kaže, skulpturu je radio prema omjeru 7:1. Prava bregunica velika je oko 12 cm i teži približno 14 grama, a da je skulptura bila puno veća, više bi podsjećala na pticu gravljivicu, pa je zato odabrao taj omjer, te je tako skulptura dugačka 84 cm. Direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik također je pozdravio okupljene te istaknuo važnost ovakvih projekata za razvoj kontinentalnog turizma, ali i promociju Podravine. Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je ujedno i službeno proglasio otvorenje spomenika bregunici. Program svečanosti dodatno su obogatili Stjepan Žagač s dva glazbena broja posvećena bregunicama, Zdenka Jozić pjesmom Naš dom, koju je pročitao Krešo Puklavec, kao i Tatjana Međimorec i Ana Marija Pavša svojim pjesničkim izvedbama. A svečanosti otvorenja sudjelovali su i brojni prijatelji i gosti iz udruga na području Koprivničko-križevačke županije, kao i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Nakon samog otvorenja spomenika, školski zbor izveo je himnu bregunici i time zaokružio ovaj poseban događaj u Đelekovcu. Svečano otkrivanje spomenika još je jednom pokazalo koliko su zajedništvo, kultura i briga za prirodu važni za identitet Đelekovca, mjesta koje je bregunicu prihvatilo kao svoj prepoznatljiv simbol i trajnu poveznicu s rijekom Dravom. Bliži se proslava Dana općine Kloštor Podravski. Idućeg vikenda 22. i 23. svibnja pripremljen je bogat program u sklopu kojeg će se održati otvorenje tržnice Kloštor, dugo očekivanog projekta značajnog u poticanju lokalne proizvodnje te jačanju tržišne ponude malih proizvođača ovog kraja.
4: Napornih 2 godine je trajao taj projekat koji je vrlo vrijedan, ne financijski, koliko za sve naše OPG-ove, ne samo iz općine, već i šire. Regionalna tržnica će to biti, znači imamo 8 poslovnih prostora u unutarnjem dijelu i 42 vanjska. Samo projektiranje i sam dio te tržnice bio je namijenjen pravodobno da imamo gore i konferencijsku halu i tako, no međutim nisu nam dozvolili, pa smo samo radili ovaj dio koji stvarno zadovoljava ne samo za naše potrebe, već i šire, kako sam rekao. Tržnica je gotova, dobili smo uporabnu dozvolu, od sutra ide javni poziv, tako da ovim putem pozivam sve zainteresirane OPG-ovce, obrte, firme da se jave. Javnim pozivom će biti propisano kako je Agencija za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede nam i odredila uvjete. Ja vjerujem da će sve biti popunjeno, a da će mještani općine Kloštar Podravski, a i ostali susjedne općine i gradovi imati nešto novo na ponudi, ono što u Podravini nema. Evo, pazili smo apsolutno na sve detalje, znači nećemo imati u četvrtak kad ima Đurđevac, nećemo u srijedu kad ima Pitomača, imat ćemo u petak i subotu ovaj vanjski dio, a unutarnji će raditi svaki dan. Projekat je vrijedan 1,6 miliona eura, ja vjerujem da ćemo mi opravdati tu investiciju i da će naši OPG-ovci stvarno imati koristi da više, da smanje te troškove, da ne voze na zelenu tržnicu u Zagreb i da tu svoju robu prodaju u tom dijelu prodajnog prostora.
2: Kazao je načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović u emisiji Susjedne općine. Istaknuo je kako već sada postoji velik interes, no konačne brojke će se znati po završetku javnog poziva. Otvorenje tržnice predviđeno je za 22. svibnja u 11 sati, a prisustvovat će i potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Kao najvažniji projekt na području općine Pavlović je istaknuo aglomeraciju, te zahvalio svim mještanima na strpljenju tijekom radova koji su u završnoj fazi. Nakon toga kreće realizacija projekata povezivanja naselja na području općine.
4: Uz tu samu aglomeraciju vezano je i dosta ovih infrastrukturnih projekata u same staze, asfaltiranje ceste, 26 km je obuhvaćeno samih obnovljivih, znači rekonstrukcija svih lokalnih i županijskih cesta, s tim da smo mi uz taj projekat projektirali i ostale staze, pješačko-biciklističke staze u sva četiri naselja i jedan posebni projekat koji nam je vrlo bitan, to je da spojimo naša naselja Kozarevac i Prugovac. Sad imamo prvu fazu za Kozarevac, 3,2 km, gdje je isto u postupku javna nabava. Ja vjerujem vrlo brzo da će i ti radovi krenuti. Isto tako smo projektirali za Prugovac i drugu fazu za Kozarevac, kako bi bili sigurni naši pješaci, pogotovo naši đaci, svi mještani i svi sudionici u prometu. A isto tako smo riješili pružne prelaze za Kozarevac. Ali evo, u toj prometnoj infrastrukturi, da se malo vratim, želja nam je povezati sa svim naseljima pješačko-biciklističkim stazama, kako bi to bilo stvarno na jednom nivou, jer znamo da imamo naše područne škole, matična je u Kloštru, da spojimo te područne škole sa matičnom školom kako bi nesmetano svi sudionici prometovali i sa što manjim rizikom.
2: Načelnik Pavlović je podsjetio kako su u završnoj fazi i radovi na dogradnji dječjeg vrtića za dvije odgojne skupine, a završetak radova očekuje se s početkom nove pedagoške godine na jesen. Zaključno, pozvao je sve mještane i goste te slušatelje Podravskog radija na proslavu Dana općine, a bogat program možete pročitati na webu Podravskog radija. Cijelu emisiju Susjedne općine pogledajte i na našem YouTube kanalu ili poslušajte večeras u 22 sata reprizu emisije. Koprivničko-križevačka županija kao partner sudjeluje u projektu Rural Med Mobility koji je sufinanciran putem Interreg Euromed transnacionalnog programa Europske unije. Projekt je započeo 1. siječnja 2024. te traje do 30. rujna ove godine. Ukupna vrijednost projekta je 2 856 363 eura podijeljenih između 13 partnera iz Španjolske, Slovenije, Hrvatske, Portugala, Bugarske, Italije, Bosne i Hercegovine i Grčke. Proračun županije u ovom projektu iznosi 129 554 eura. Radi se o projektu usmjerenom na poboljšanje infrastrukture električnih vozila u ruralnim područjima, a uz županiju na njemu iz Hrvatske sudjeluje i regionalna energetska agencija Sjever. Cilj projekta je unaprijediti infrastrukturu i rješenja za razvoj održive mobilnosti u područjima izvan komercijalnog interesa. Aktivnosti u Podravini i Prigorju uključuju izgradnju 4 punionice za električna vozila na području općina Gornja Rijeka, Ferdinandovac, Gola i Kalnik, te izgradnju kapaciteta javne uprave i drugih dionika s ciljem sustavnog jačanja i razvoja održive mobilnosti u ruralnim područjima. REA Sjever pružila je županiji tehničku i administrativnu podršku tijekom provedbe postupka javne nabave i instalacije punionica.
1: Kultura.
2: U gradskoj knjižnici Đurđevac gostovao je Bruno Šimleša, koji je publici predstavio svoju novu putopisnu knjigu U srcu divljine. Autor, poznat po knjigama iz područja osobnog razvoja, ljubavi i životne motivacije, ovog puta donosi drugačiju i vrlo osobnu priču. Ovo putopisno djelo nastalo je nakon njegova velikog životnog izazova pješačenja legendarnom Pacific Crest Trail stazom, dugom više od 4000 km. Uz zanimljiv razgovor, inspirativne anegdote i poruke o hrabrosti, snovima i izlasku iz zone komfora, večer u gradskoj knjižnici Đurđevac protekla je u toploj i opuštenoj atmosferi, a posjetitelji su na kraju imali priliku razgovarati s autorom te dobiti potpisani primjerak knjige.
1: Sport.
2: Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno je stigla u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. Djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi omogućeno je potpuno besplatno sudjelovanje u natjecanjima tijekom cijele godine i to u 10 različitih sportova. Prisutne su u Đurđevcu pozdravili gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. U Đurđevcu se održao dan sporta koji je uključivao natjecanja u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi, a najuspješnije ekipe osigurale su plasman na državnu završnicu igara gdje će predstavljati svoj grad i županiju.
0: Vremenska prognoza.
2: Nakon sunčanog prijepodneva stigla nam je najavljena na oblaka i pogoršanje vremena. U poslijepodnevnim satima očekuje se i mjestimična kiša, pa čak i u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći. Vjetar i dalje slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, uz maksimalnu temperaturu između 16 i 21. Đurđevac i okolica trenutno mjere 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradio.

0: Izaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Man Outlet Koprivnica Ante Starčevića 5.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslov na zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Podravski radio.
0: Podravski radio. Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Danas je 14. svibnja i u nastavku donosimo pregled zanimljivosti događaja kroz povijest, poznatih rođendana i nekoliko glazbenih prijedloga. Eto, za dobru atmosferu u nastavku programa. Istaknut ću od povijesnih događanja da je 1607. godine na području današnje Virginije osnovan Jamestown, prvo trajno englesko naselje u Sjevernoj Americi. Upravo se taj datum smatra početkom snažnijeg engleskog utjecaja na američkom kontinentu. 1948. proglašena je pak država Izrael, događaj koji je trajno promijenio političku kartu Bliskog istoka i ostao jedna od najvažnijih tema moderne svjetske povijesti. A 1955. osnovan je i Varšavski pakt, vojni savez država Istočnog bloka, predvođen tadašnjim Sovjetskim savezom, bio je odgovor na NATO i obilježio je razdoblje hladnog rata. 1990.

1998. godine, evo za sve ljubitelje popularnog sitcoma Seinfeld, emitirana je posljednja epizoda. Serija je postala kultna i danas se smatra jednom od najutjecajnijih humorističnih serija svih vremena, a mislim da ima, ali nema tko koje nije gledao. Ili bi trebao barem pogledati. Na današnji datum rođen je i još jedan velikan filmografije 1944. George Lucas, producent i redatelj, najpoznatiji kao tvorac filmskog serijala Ratovi zvijezda. Njegovi filmovi obilježili su generacije gledatelja diljem svijeta, a svakako je generacije obilježio i Mark Zuckerberg, i to one novije. On je rođen 1984. A mislim da samo njegovo ime sve govori, osnivač Facebooka i jedan od najpoznatijih ljudi moderne digitalne ere. Rođendan od poznatih glazbenika slavi i Giuliano, splitski rock i pop pjevač koji je pjevao u nekoliko splitskih sastava prije nego što je krenuo sa samostalnom karijerom. Nastupa pod imenom Giuliano, iako je punog imena Giuliano Đanić. Izdao je nekoliko albuma, nastupao na brojnim festivalima. A evo i zanimljivosti da je on bio statist u 7. sezoni Igre prijestolja snimanoj u Dubrovniku. Kako je i sam rekao, prijavio se čisto iz gušta, obožava seriju. Kad je serija bila snimana, dobio skromnih 180 eura bruto po epizodi. Eto, Giulianu čestitamo rođendan i slušamo ga u nastavku programa.

Bio je to Giuliano, a posebno ću istaknuti da je i na današnji datum rođen prvi predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman 1922. godine. Preminuli na današnji datum su slikar, povjesničar umjetnosti i likovni pedagog poznati Ljubo Babić 1974. godine i evo nekih poznatih showbiz imena koja više nisu s nama. Na današnji datum preminula je američka glumica Rita Hayworth 1987. Zatim 1998. preminuo je i slavni američki glumac i pjevač jedan jedini Frank Sinatra. A 2015. napustio nas je i američki blues glazbenik B.B. King. Grad Mursko Središće danas obilježava Dan grada, a u Hrvatskoj se obilježava i Nacionalni dan šećerne bolesti. Naime, ovaj se dan obilježava svakog 14. svibnja, uveden je 2022. godine odlukom Hrvatskog sabora, a na prijedlog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Svrha obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o dijabetesu, poticanje preventivnih mjera te unapređenje kvalitete zdravstvene skrbi za osobe koje žive s ovom bolešću u Hrvatskoj. Dijabetes je kronična bolest kod koje dolazi do poremećaja u prijenosu glukoze iz hrane u stanice organizma, a osobe s dijabetesom ili proizvode dovoljno inzulina ili ga njihov organizam ne koristi na odgovarajući način. Razlikuju se tri osnovna tipa dijabetesa, to su tip 1, tip 2 i gestacijski dijabetes koji se javlja tijekom trudnoće. Najnovije svjetske procjene govore da 589 milijuna osoba u dobi od 20 do 79 godina živi sa šećernom bolešću, a do 2050. godine taj bi broj mogao doseći 852,5 milijuna. Prema podacima CroDiab registra osoba sa šećernom bolešću, u Hrvatskoj je 2024. bilo registrirano 406 341 osoba sa šećernom bolesti, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu. Procjenjuje se da u Hrvatskoj 28,5% osoba u dobi od 20 do 79 godina nema postavljenu dijagnozu, pa je procijenjeni ukupan broj oboljelih veći od 500 tisuća. Povećan rizik za razvoj dijabetesa imaju osobe s prekomjernom tjelesnom težinom, osobe starije od 45 godina, kao i oni koji u obitelji imaju članove oboljele od dijabetesa tipa 2. U rizičnu skupinu ubrajaju se i fizički neaktivne osobe, žene koje su tijekom trudnoće imale gestacijski dijabetes, te žene sa sindromom policističnih jajnika. Dugotrajno povišene razine šećera u krvi mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, pri čemu dolazi do oštećenja krvnih žila i živaca, te mogu nastati ozbiljne komplikacije poput bolesti krvožilnog sustava, bolesti bubrega, oštećenja krvnih žila oka, pa čak i gubitka vida. Naravno, i kod dijabetesa, odnosno šećerne bolesti, važno je djelovati preventivno, prvenstveno mijenjanjem životnog stila. Počnimo od danas, počnimo od sebe. Nacionalni je dan šećerne bolesti.

0: Маски Радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Polskie Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Showbiz. A svakodnevno nam u radijski eter stižu glazbeni noviteti. Nika Komadina, mlada je glazbenica koja je predstavila svoj novi singl Gubiš me, a za potrebe video spota angažirala je Dinu Bubičića, jednog od najpoznatijih hrvatskih mistera, koji se nakon duljeg vremena ponovno pojavio u javnosti. Riječka pjevačica svojoj glazbenoj karijeri pristupa vrlo ozbiljno, pa veliku pažnju posvećuje vizualnom dijelu svojih projekata. Njezin novi spot donosi nešto filmskiju atmosferu uz scene privatnih aviona, kocke i akcijskih kadrova, a glavnu mušku ulogu dobio je upravo Dino. Dino i mene veže zanimljivo poznanstvo, sad već mogu reći i prijateljstvo. Upoznali smo se u teretani gdje oboje treniramo, a kasnije je počeo dolaziti i u moju ordinaciju. Kada sam razmišljala tko bi mogao glumiti u spotu, odmah mi je on pao na pamet, rekla je Nika. Osim glazbom, Nika se bavi i stomatologijom, te radi u obiteljskoj ordinaciji u Rijeci. Završila je i master iz oralne kirurgije i implantologije u Austriji, dok joj je pjevanje, kako kaže, velika ljubav od malena. Za potrebe snimanja novog spota morala je savladati i strah od visine, posebno tijekom scena letenja. Spot je režirao Sergio Cinginale, a Nika kaže kako joj je bilo važno da cijela priča vizualno prati atmosferu pjesme. Single Gubiš me potpisuju autori Dragan Brajović i Dejan Kostić, s kojima već surađuje i na novim pjesmama. A pred Nikom je sada i novo iskustvo u Americi, jer će dio ljeta provesti u Njujorku, nakon što je primljena na American Academy of Dramatic Arts, gdje će dodatno usavršavati svoj izvođački talent.

I dok Nika putuje u Ameriku na usavršavanje, mnogi od vas i nas će putovati u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo. Bliži se upravo svjetsko prvenstvo, pa je i FIFA mjesec dana uoči početka objavila koje će zvijezda nastupiti na poluvremenu finalne utakmice svjetskog prvenstva. Riječ je o mješavini latinoameričke, pop i korejske glazbe, pa će tako u finalu nastupiti velika svjetska glazbena imena, a to su Madonna, Shakira i BTS. Raznolikim glazbenim opusom odražavaju globalnu zajednicu nogometnih navijača, napisali su organizatori. Finale svjetskog prvenstva zakazano je za 19. srpnja na stadionu MetLife u New Jerseyu. Prijenos zadnje utakmice s prvenstva u Kataru 2022. privukao je više od 500 milijuna gledatelja uživo, piše The New York Times. No uvođenje glazbenog nastupa moglo bi privući još više gledatelja, navode. Biće to nešto slično popularnom Super Bowlu na kojem je Madonna nastupila 2012. a Shakira je 2020. dijelila istu pozornicu s Jennifer Lopez. Izvođače za nastup u poluvremenu svjetskog prvenstva odabrao je Chris Martin, frontman Coldplaya, koji je podijelio popise izvođača u videu na društvenim mrežama. To je prilika da pokažemo koliko su nevjerojatni svi različiti ljudi, pojasnio je jedan od likova iz videa. Po prvi put na svjetskom prvenstvu u nogometu, poluvremenski show podržava FIFA-in Global Citizen Education Fund, značajna inicijativa koja radi na prikupljanju 100 milijuna američkih dolara za proširenje pristupa kvalitetnom obrazovanju i nogometu za djecu diljem svijeta. Tako će se tijekom turnira jedan američki dolar od svake prodane ulaznice za utakmice svjetskog prvenstva u nogometu donirati u spomenuti fond, napisali su. Podsjetimo, svjetsko prvenstvo počinje sljedeći mjesec i održat će se u 16 gradova u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, u četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom.

0: i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše svečane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
3: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Podravski radio.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
4: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 17 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 28. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Poleta iz Svetog Martina na Muri. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju te svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
7: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
8: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
9: Je. Moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
10: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
11: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija na popustu je 20%.
10: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32 eura i 20 centi.
11: Klasika koja ima svoju tradiciju, kaučnik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
10: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
12: Podravski radio.
13: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: se razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.
2: Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.
3: Vijesti. Dobar dan u vijestima. Hrvatski sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojim se želi uspostaviti stabilan, transparentan i suvremen okvir za razvoj nuklearne energije, a u skladu s europskim klimatskim ciljevima. Zastupnici pa i oni oporbeni zakon načelno podržavaju. Smatraju da su ratovi u svijetu itekako pokazali potrebu za energetskom neovisnosti koja se može postići nuklearnom energijom, no upozoravaju na potencijalne probleme u korištenju takve energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je danas, predstavljajući u Saboru zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, da će se njime utvrditi cilj prema kojem bi nuklearna energija do 2040. godine trebala pokrivati najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba Hrvatske za električnom energijom. Predstavnici udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola danas su iznijeli podijeljena stajališta o prijedlogu školskog kalendara za školsku godinu 2026. na 2027. prema kojem su zimski praznici ponovno u dva dijela. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je kako su takve podijeljene reakcije očekivane, te poručio da će ministarstvo razmotriti pristigle prijedloge u javnom savjetovanju prije donošenja konačne odluke. Predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je da će njihova udruga tijekom javnog savjetovanja zatražiti da se zimski praznici ponovno spoje u jedan termin, kao što je to bilo i ove školske godine. Dodala je da su osnovne škole i prošle godine tražile objedinjene zimske praznike, te da im sadašnje rješenje s dva dijela ne odgovara. Opatijska policija kazneno je prijavila 76-godišnju hrvatsku državljanku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja, nakon što su na imanju na Učki pronađeni izgladnjeli psi i mačke te brojne lešine uginulih životinja. Policija sumnja da je 76-godišnjakinja tijekom posljednjih 10 godina zajedno s izvanbračnim partnerom koji je nedavno preminuo na području Kostrene, a potom i na imanju na Učki držala oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, prehrane i veterinarske pomoći. Takvim postupanjem životinjama je nanesena fizička bol, patnja, ozljede i strah, navodi policija u priopćenju. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan komentirao je slučaj zlostavljanja životinja na Učki te najavio mogućnost pooštravanja kazni za takva kaznena djela. Vlada je sa sjednice u saborsku proceduru uputila novi zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u banku, kao i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da se prijedlogom objedinjuju postojeći zakoni o potrošačkom kreditiranju i stambenom potrošačkom kreditiranju u jedan jedinstveni regulatorni akt, čime se pojednostavljuje primjena propisa i osigurava veća pravna sigurnost. Istodobno se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva, poznata kao CCD2 direktiva, koja donosi sveobuhvatnu reformu potrošačkog kreditiranja na razini Europske unije. Sudske pristojbe povećat će se prosječno 115% temeljem uredbe o tarifi sudskih pristojbi usvojene na sjednici Vlade danas, s koje su u saborsku proceduru upućene izmjene Zakona o odvjetništvu radi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije i liberalizacije tržišta odvjetničkih usluga. U Ministarstvu pravosuđa i digitalne transformacije drže da je tarife sudskih pristojbi nužno povećavati, a novom uredbom postotak povećanja iznosi od 13,04% do 151,26%, odnosno prosječno se povećavaju za 115%. Nogometaši Dinama osvojili su ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. U finalnom susretu na Osječkoj Opus Areni svladali su Rijeku s 2:0. Dinamo je time osigurao dvostruku krunu ove sezone nakon što je bio najbolji i u prvenstvu. Takav doseg ostvarila je upravo Rijeka prošle sezone. Dinamo je došao do 18. titule kupa u svojoj povijesti, čime se učvrstio na prvom mjestu vječne ljestvice. Hajduk ima 8 trofeja kupa, Rijeka 7. Sastav iz Rijeke je po četvrti put u povijesti poražen u finalu. Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba pogotka. Strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo Slavlje. Hajduk nadalje kao drugoplasirana momčad prvenstva izborio je plasman u kvalifikacije Europske lige. Splićani će natjecanje započeti već 9. srpnja. Riječani su pak saznali da će svoj ovosezonski europski put početi u drugom kolu kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu. Hajduk će tako prvi put nakon 6 godina ponovno igrati kvalifikacije Europske lige. Posljednji je put nastupio u tom natjecanju 2020. godine kada je ispao od Galatasaraja u 3. pretkolu. Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, ali uz povećanu naoblaku postoji mogućnost za kišu, lokalno i obilnije pljuskove s grmljavinom. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom, lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra od 7 do 12, a najviša dnevna između 16 i 21.
2: Slušali ste Vijesti.

0: Българско радио. У ауто, на послу
1: или код куће.
0: Твој избор глазбе. Информација и добре енергије. Цјели дан.
2: Kamp Real Madrid Foundation dolazi u Pitomaču na terene nogometnog kluba Pitomača od 15. do 19. lipnja ove godine. Djeca i mladi od 16 do 17 godina imaće priliku trenirati po službenom programu Real Madrida sa službenim trenerima Real Madrid Foundationa i doživjeti vrhunsko nogometno iskustvo. Preostalo je još samo nekoliko slobodnih mjesta, zato požurite s prijavama. Prijave i informacije na broj 098-288-556 ili putem stranice frmclinicscroatia.com/pitomaca. Ne propustite jedinstvenu priliku za nezaboravno nogometno i životno iskustvo u Pitomači. Boss Trend klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
3: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
2: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707. Kamp Real Madrid Foundation dolazi u Pitomaču na terene nogometnog kluba Pitomača od 15. do 19. lipnja ove godine. Djeca i mladi od 16 do 17 godina imaće priliku trenirati po službenom programu Real Madrida sa službenim trenerima Real Madrid Foundationa i doživjeti vrhunsko nogometno iskustvo. Preostalo je još samo nekoliko slobodnih mjesta, zato požurite s prijavama. Prijave i informacije na broj 098 288 556 ili putem stranice fmclinicscroatia.com/pitomaca. Ne propustite jedinstvenu priliku za nezaboravno nogometno i životno iskustvo u Pitomači.
0: Podravski radio 87,6. Vi slušate najslušaniji Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Za dobar dan. Tiha snaga.
2: Poštovani slušatelji, u emisiji Tiha snaga otvaramo važnu temu o prometnoj kulturi, poštivanju propisa i svakodnevnim problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom. Nepropisno parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom mnogima se možda čini kao samo nekoliko minuta, no upravo tih nekoliko minuta nekome može značiti nemogućnost odlaska liječniku u trgovinu ili obavljanja osnovnih svakodnevnih obveza. Koliko su česti ovakvi prekršaji, kako je stanje na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke, kakve kazne prijete nesavjesnim vozačima te provode li se pojačane kontrole. Gosti emisije su voditelj poslova prometne policije u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj Damir Jančijev i Božica Kovačić iz Prugovca koja boluje od multiple skleroze, a iz osobnog iskustva podijelit će s nama koliko joj u svakodnevnom životu znači dostupnost parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom te koliko se često susreće s njihovom zlouporabom. Gospodine Jančijev, dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Evo, kažite nam za početak koliko su česti prekršaji nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom?
3: Pa evo, možemo reći da su takvi prekršaji nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom dosta česta pojava, odnosno svakodnevna pojava. Konkretno, policijski službenici i tijekom redovnih svojih zadaća uočavaju i sankcioniraju ove prekršaje, a često na te prekršaje ukazuju i sami građani putem svojih dojava.
2: Kako je stanje na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke? Bilježite li veći broj takvih prekršaja?
3: Što se tiče samog broja takvih prekršaja, tijekom 4 mjeseca ove godine bilježimo nešto više prekršaja nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom, odnosno bilježimo 99 prekršaja u prva 4 mjeseca ove godine, dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 67 prekršaja. Konkretno možemo reći otprilike na razini godine taj broj prekršaja varira između 160 do 180 godišnje. Evo kako koje godine
2: da.
3: Unatrag smo tako evidentirali.

0: provodite li zapravo i koliko često pojačane kontrole vezane uz invalidska parkirališna mjesta? Naime, evo znamo da ste ovaj tjedan proveli jednu takvu akciju. Kakvi su bili rezultati?
1: Znači, policijski službenici, kao što sam prije napomenuo, svakodnevno nadziru parkiranje na takvim posebno označenim mjestima, što po svojem nahođenju i redovitom nadzoru, što po, kao što sam rekao, dojavama građana. Znači, mi smo imali takav jedan nadzor, zabilježili smo 8 prekršaja nepropisnog parkiranja. Naravno, bila je i loše vrijeme, loši vremenski uvjeti, ali evo ipak smo zabilježili određeni broj prekršaja, jer evo vidi se da ti prekršaji se svakodnevno čine, kao što sam prije napomenuo.
0: S obzirom da je akcija provedena u samo nekoliko sati, 8 prekršaja i nije mali broj, je li tako?
1: Pa tako je, nije mali broj, ponavljam, obzirom na loše vremenske uvjete koje su bili baš u to vrijeme kad smo mi provodili akciju. To je evo jedan broj koji je ovako, mogu bi se reći, nije značajan, ali simptomatičan, ukazuje da takvih prekršaja ima stalno i da se kontinuirano čine.
0: E sad, kad govorimo o kaznama, kakve kazne očekuju vozače koji neovlašteno parkiraju na takvim mjestima?
1: Konkretno, shodno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, kazna za takav prekršaj je 90 eura. Znači, vozač koji parkira na mjestu za invalide, koje je rezervirano i propisno označeno, slijedi ga kazna od 90 eura.
0: Kad govorimo o parkiranju, dakle na parkirališta za osobe s invaliditetom, na njih mogu parkirati osobe koje zapravo imaju europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom. Kako je regulirano izdavanje iste?
1: Tako je. Znači, od konkretno svibnja 2024. godine prestale su važiti stare takozvane karte pristupačnosti, odnosno znakovi pristupačnosti, i od 15. svibnja 2024. sve osobe s invaliditetom moraju imati novu europsku kartu, europsku parkirališnu kartu, koja je regulirana Zakonom o povlasticama u prometu. Ta karta se više ne izdaje i ne dobiva kao što je bila ona stara u prostorima županije, nego se zahtjev podnosi ovlaštenom tijelu, to je Agencija za komercijalnu djelatnost, odnosno skraćeno AKD, i to tijelo izdaje europsku parkirališnu kartu, a naravno da bi osoba dobila takvu kartu, ona mora biti upisana u registar osoba s invaliditetom, koji registar vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
0: Gospodine Jančijev, i u vašoj nadležnosti je to, što kada netko koristi tuđu ili, spomenuli ste sada, onu nevažeću parkirališnu oznaku?
1: E tako je, to se događa. Također, moram napomenuti da europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom vrijedi samo kada vozilom upravlja ta osoba s invaliditetom ili se takva osoba nalazi u vozilu. Znači, kažnjivo je ako se takva karta ustupi drugoj osobi koja nema pravo na nju, a također ako se koristi takva, znači, karta gdje osoba nije u vozilu. Znači, vozilo je od te osobe, a osobe s invaliditetom, a vozi to vozilo osoba koja nije invalid. Znači, isto tako je kažnjivo, kazne se kreću od 300 do 1000 eura, a također bi napomenuo da se u slučaju ponavljanja prekršaja može privremeno i oduzeti takva karta u vrijeme od 1 mjeseca do 2 godine. Pa što se tiče da osim policije može se prijaviti i naravno direktno, a što rijetko kad rade, ako bi imali sumnje da se nekakva kartica je krivotvorena, može se prijaviti i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, jer on vodi registar osoba s invaliditetom, ali najčešće se to prijavljuje policiji, pa onda mi kao policija pošaljemo nadležnim tijelima ukoliko mi utvrdimo da tu ima elemenata za daljnje postupanje, da se radi o nekakvoj zlouporabi ili treba karticu privremeno oduzeti. Znači, ako utvrdimo prekršaj, vodi se sudski postupak i onda se u sklopu prekršajnog postupka može i izreći i takva mjera privremenog oduzimanja, odnosno zabrane korištenja od jednog mjeseca do dvije godine te kartice.
0: Može li, gospodine Jančijev, policija narediti i onda premještanje vozila, recimo, s takvog mjesta?
1: Tako je. Shodno zakonu o sigurnosti prometa na cestama, policijski službenici imaju ovlasti naložiti premještanje vozila koje je nepropisno parkirano ili zaustavljeno na mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje osoba s invaliditetom. A naravno, osim policije, takvu ovlast imaju i ovlašteni službenici jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno prometni ili komunalni redari. Također imaju tu ovlast.
0: Kakva su iskustva, evo, s terena? Primjećujete li da građani dovoljno poznaju ili ne poznaju pravila vezana uz korištenje ovih parkirališnih mjesta i shvaćaju ili možda i dalje olako taj prekršaj?
1: Pa možemo reći da građani poznaju takva pravila, ali iz razno raznih razloga ipak krše zakon, odnosno parkiraju svoja vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje osoba s invaliditetom. Neko parkira zato što mu je tu bliže do trgovine ili možda nema drugo neko slobodno mjesto pa misli da će 3 minute, 5 minuta samo kratko staviti auto da si nešto obavi, pa do onih apsurdnih razloga da što smo imali utvrđeno da parkiraju svoja vozila zato što je to mjesto u hladu tijekom ljetnih mjeseci, pa da mu se auto ne grije na drugom parkirnom mjestu i evo tako dalje. Imaju građani raznih razloga zbog kojih to rade, ali ja mislim da svi znaju propise i svi vozači poznaju te znakove i mislim da tu nema opravdanja nikakvoga ako neko krši.
0: Znači, nije vam dosadno smaštovitim izgovorima, ili tako?
1: Da, izgovora ima, evo, svakakvih.
0: Postoje li možda, evo, gospodine Jančijev, lokacije na kojima je problem posebno, recimo, izražen? Primjerice, baš evo spomenuli ste trgovačke centre ili kod možda zdravstvenih ustanova?
1: Da, dobro ste rekli. Znači, na tim javnim parkirališnim prostorima, posebice tu gdje se kreće puno ljudi, gdje je i gust promet, trgovački centri, javne ustanove, neke zdravstvene ustanove i tako dalje. Tu imamo najčešće prekršaja. Sva ta parkirališta imaju određen broj mjesta rezervirano za parkiranje invalidnih osoba. I naravno da, kao što sam napomenuo prije, iz takvih nekih razloga, tu se najčešće prekršaji utvrđuju. Evo, tako da to su oni nekakvi veći parkinzi gdje znači je veća i fluktuacija ljudi i automobila.
0: Prema vašem dosadašnjem iskustvu, koliko evo vi vidite da zapravo tih nekoliko minuta nepropisnog parkiranja može otežati život osobama s invaliditetom?
1: Pa sigurno da može, iako neki vozači, neodgovorni vozači, da ih tako nazovemo, misle da će samo kratko ostaviti svoje vozilo da si obave neku uslugu koju moraju obaviti ili neki posao. To sigurno nije dobro, to je loša slika i sigurno da takvo postupanje i takvo nepoštivanje prometnih propisa šteti osobama s invaliditetom koje su i ovako kao ranjiva skupina sudionika u prometu, evo, zbog svojeg hendikepa imaju ta oštećenja i ne mogu se kretati kao drugi vozači ili drugi sudionici u prometu i onda još i ta mjesta koja su za njih rezervirana, a to su mjesta naravno koja su bliže ulazima i bliže tim ustanovama i zato se i nalaze ta mjesta bliže ulazima da taj osobe ne bi morale znači hodati ili se duže vrijeme kretati po nekim prostorima, znači da čim prije obave svoju uslugu. Zato ta mjesta jesu tako napravljena, a neodgovorni vozači to ne poštuju.
0: Hvala vam, gospodine Jančijev. A kako izgleda to iz prve ruke, reći će nam u nastavku emisije Božica Kovačić. Gospođo Kovačić, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vam.
0: Kakva su vaša iskustva? Koliko često nailazite na problem zauzetih parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom?
2: Pa jako često, moram priznati. Ljudi apsolutno nemaju sluha za osobe s invaliditetom, pogotovo ovi mlađi.
0: Jeste li imali možda kakvih neugodnih iskustava zbog nepropisnog parkiranja drugih vozača?
2: Pa nisam, zato jer ne, često puta se ne sukobljavam s njima, znam reći da je to parkirno mjesto za invalide. U većini slučajeva dobijem odgovor, pa samo 5 minuta, u rijetko kad to bude samo 5 minuta. Ja velim, a možda baš u tih 5 minuta dođe osoba s invaliditetom, ali u većini slučajeva tu budu ovi mladi u nekakvim nabrijenim autima, ali eto tako.
0: Da, smatrate li da građani dovoljno razumiju važnost tih parkirališnih mjesta?
2: Mislim da ne. Pa jako mi to znači? Dok ja nemam parkirno mjesto negdje u blizini, nego se moram negdje daleko sparkirati, pa onda hodam kao idiot, pa ako slučajno kupim u dućanu recimo nešto više, onda to tegli, tako da znači jako puno mi znači to parkirno mjesto zauzeto.
0: Što biste vi poručili vozačima koji parkiraju na mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom, kako ste i sami rekli ponekad i samo na minutu?
2: Nemojte, molim vas, nemojte se parkirati na takva parkirna mjesta, jer se nemojte si prizivati zlo da se morate parkirati na takvo mjesto. Molim vas, nemojte.
0: Hvala vam, evo gospođo Kovačić, s ovim apelom lijepo ću vas pozdraviti i do iduće prilike pozdraviti.
3: Tiha snaga.
0: Gospodine Jančijev, koliko osobe s invaliditetom prijavljuju i mogu li zapravo prijaviti ovakve prekršaje? Kakav je postupak u tom slučaju?
1: Pa kao i svaki drugi građani ili vozači, osobe s invaliditetom mogu prijaviti kršenje takvih prometnih propisa direktno putem, znači, telefona pozivom na broj 192 ili putem naše aplikacije, znači takozvani e-opažaj. Aplikacija se skida, znači, na mobitel, pa se poslika takvo vozilo. Može se prijaviti pisani putem ili putem elektronske pošte. Imamo prijava i, znači, i od strane samih invalida i od strane, znači, ako se to češće ponavlja, i udruga invalida i od savjesnih, naravno, drugih građana i vozača koji primijete takve prekršaje.
0: U tom slučaju, može li se kazna napisati za takav prekršaj ukoliko je vozilo u trenutku, na primjer, dolaska policije već napustilo to mjesto, ako postoje neki dokazi poput fotografija i slično, ili se baš mora zateći na licu mjesta?
1: Konkretno, shodno prekršajnom zakonu, policijski službenik bi morao neposrednim opažanjem utvrditi prekršaj. Znači, utvrditi prekršaj neposrednim opažanjem. Naravno da mi izlazimo na sve takve dojave, bilo to dojave koje su samo telefonskim putem ili elektronskom poštom, gdje, na primjer, nema fotografije, ili one dojave gdje su i fotografije takvih vozila. Mi moramo kao policijski službenici neposrednim opažanjem na samom mjestu događaja utvrditi taj prekršaj. Znači, takav je zakon i takvo je dokazivanje.
0: Evo, gospodine Jančijev, koliko je važna svijest i općenito prometna kultura kad govorimo o pravima osoba s invaliditetom?
1: Svakako je vrlo važno. Puno se govori o ranjenim skupinama sudionika u prometu, među ostalim su i osobe s invaliditetom, i svakako da bi svi vozači, svi sudionici u prometu, ne samo vozači, trebali biti senzibilizirani na takve skupine u prometu, trebali obratiti pozornost i pojačanu pažnju na kretanje takvih osoba, a sve s ciljem da se, naravno, ne dogode prometne nesreće koji smo također imali, ili da se, evo, ovakvim neodgovornim ponašanjem koje smo znali, evo, vidjeli ste, zabilježiti, da se ne onemogući pristup osobama s invaliditetom do nekih ustanova ili prostorija gdje oni imaju pravo biti, odnosno gdje se oni moraju obaviti svoje poslove, a zbog tog razloga i jesu ta mjesta rezervirana za njih.
0: Koja bi za kraj bila vaša glavna poruka vozačima i svim sudionicima u prometu?
1: Evo, za kraj, kao i uvijek, poruka nas kao policijskih službenika je da poštujete prometne propise zbog toga da se ne događaju teške prometne nesreće, a poštivanje prometnih propisa, u što spada i poštivanje odredbi o određenim mjestima koja su rezervirana za parkiranje osoba sa invaliditetom, se također, evo, dovodi do poboljšanja stanja sigurnosti, do manje prekršaja i do eventualno nekakvih izostanka težih posljedica i samim time i stradavanja u prometu. Jer svako nepoštivanje prometnih propisa, bilo kako izgledalo možda na prvu ruku malo ili minorno, može imati za posljedicu i nekakva teža stradavanja.
0: Gospodine Jančijev, da, evo, preostaje mi zahvaliti vam na razgovoru i sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
0: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u emisiji Tiha snaga. Govorili smo o prometnoj kulturi, poštivanju propisa i svakodnevnim problemima s kojima se u prometu susreću osobe s invaliditetom. Do iduće emisije, lijepi pozdrav!

0: Vijesti Podravskog radija.
1: U Domu kulture u Đurđevcu održan je treći dječji festival Djeca pjevaju hitove, koji je i ove godine privukao veliki broj posjetitelja, pa se tražilo mjesto više. Organizator festivala bila je Osnovna škola Đurđevac, a publika je uživala u čak 14 nastupa mladih izvođača. Festival je otvoren uz riječi ravnatelja Danijela Domišljanovića, koji je istaknuo kako se pravi rezultati vide kada se nešto radi s ljubavlju, pohvalivši trud i talent svih sudionika. Na kraju programa svim je izvođačima podijelio i prigodne poklone. Voditeljica festivala Kristina Benko-Markovica izrazila je zadovoljstvo velikim odazivom publike, te naglasila kako ove godine sudjeluje rekordan broj učenica i učenika koji su pripremili raznovrstan glazbeni repertoar. Ponos uspješnom manifestacijom izrazila je i učiteljica Silvija Topolčić, istaknuvši kako Djeca pjevaju hitove iz godine u godinu izaziva veliki interes među djecom i publikom. Festivalu je prisustvovao i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je podržao mlade izvođače i organizatore. Poseban završetak večeri pripao je revijalnom dijelu programa, u kojem je nastupio zbor Osnovne škole Đurđevac, te svojim izvedbama zaokružio još jedno uspješno izdanje festivala. Nepropisno parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom mnogima se možda čini samo kao nekoliko minuta, no upravo tih nekoliko minuta nekome može značiti nemogućnost odlaska liječniku, u trgovinu ili obavljanja osnovnih svakodnevnih obaveza. Koliko su česti ovakvi prekršaji, kakvo je stanje na području Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, kakve kazne prijete nesavjesnim vozačima, te provode li se pojačane kontrole, teme su današnje emisije Tiha snaga. Voditelj poslova prometne policije u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj Damir Jančijev kazao je kako su vozači dobro upoznati s ovim prometnim prekršajem, no ipak ga u mnogim slučajevima svjesno ponavljaju.
2: Građani poznaju takva pravila, ali iz razno raznih razloga ipak krše zakon, odnosno parkiraju svoja vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje osoba s invaliditetom. Neko parkira zato što mu je tu bliže do trgovine ili možda nema drugo neko slobodno mjesto, pa misli da će 3 minute, 5 minuta samo kratko staviti auto da si nešto obavi, pa do onih apsurdnih razloga da, što smo imali utvrđeno, da parkiraju svoja vozila zato što je to mjesto u hladu tijekom ljetnih mjeseci, pa da mu se auto ne grije na drugom parkirnom mjestu i evo tako dalje. Imaju građani raznih razloga zbog kojih to rade, ali ja mislim da svi znaju propise i svi vozači poznaju te znakove i mislim da tu nema opravdanja nikakvoga ako neko krši.
1: Kazao je Jančijev, ovog je tjedna na području policijske uprave provedena i preventivno-represivna akcija nadzora nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom, a tijekom koje je kroz samo nekoliko sati zabilježeno 8 takvih prekršaja. Više o ovoj temi poslušajte u emisiji Tiha snaga danas u našem programu u 17:30. U Središnjem parku u Đelekovcu danas je svečano otkriven spomenik posvećen Bregunici, maloj ptici selici koja je postala simbol ovog podravskog mjesta. Događaj su zajednički organizirali općina Đelekovec i WWF, a okupio je brojne uzvanike, mještane i ljubitelje prirode, koji su zajedno obilježili još jedan važan trenutak za mjesto koje je 2024. godine proglašeno prvim selom ptica Bregunica u Hrvatskoj. Skulptura autora Dragutina Ciglara Laoa trajni je podsjetnik na važnost očuvanja prirode i riječnih ekosustava u Dravu, gdje Bregunice svake godine pronalaze svoj dom. Uz svečano otkrivanje spomenika održan je i bogat kulturno-umjetnički program. Okupljenima se prigodno obratila načelnica općine Đelekovec Lara Samoščanec-Kiš, koja je zahvalila Dragutinu što je doprinio ovom projektu i WWF-u što je financirao projekt. Iz perspektive općine mogu samo reći da su Bregunice jedno lijepo i neočekivano iznenađenje za sve nas, koje je pokrenulo lavinu dobrih projekata i pozitivnih aktivnosti koje organiziraju škola, vrtić i sve naše udruge na području općine. Bregunice su u našem selu poznate, postale simbol zaštite prirode, simbol očuvanja prirodnih staništa i naše rijeke Drave, koja nam je svima draga i dobro poznata. No postale su i simbol zajedništva te umjetničkog i kreativnog izražavanja, rekla je. U ime WWF Austrija govorila je je Tanja Niković, naglasivši važnost zaštite bregunica i očuvanja njihovih prirodnih staništa. Dodala je i kako bi željela da bregunica ostane simbol suradnje i zajedništva između općina, županija, škole, udruga i svih organizacija koje sudjeluju u zaštiti prirode, te da se samo takvom suradnjom može uspješno čuvati priroda i osigurati njena budućnost. Autor skulpture Dragutin Ciglar Lao osvrnuo se na ideju i proces nastanka umjetničkog djela koje će trajno krasiti središnji park u Đelekovcu. Izuzetna mi je čast što sam dobio priliku izraditi ovu ptičicu. Vjerojatno znate da sam ja još 2002. godine osnovao likovnu udrugu Motacila Alba, koja također nosi naziv Ptice, i vjerujem da je to jedina likovna udruga s takvim imenom. Ta ptičica im je u potpunosti promijenila život, pa kada sam čuo za bregunicu, odmah sam osjetio posebnu povezanost s njom. Ovom prilikom zahvaljujem općini Đelekovec, zahvaljujem Tanji, a posebno gospođi Ivi koja redovito posjećuje naš kraj, kao i gospodinu Marku koji čak dva puta iz Zadra dolazi snimati Ješkovo, dok neki naši ljudi iz Koprivnice još nisu stigli doći, istaknuo je. Što se same bregunice tiče, kaže, skulpturu je radio prema omjeru 7:1. Prava bregunica velika je oko 12 cm i teži približno 14 grama, a da je skulptura bila puno veća, više bi podsjećala na pticu gravljivicu, pa je zato odabrao taj omjer, te je tako skulptura dugačka 84 cm. Direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik također je pozdravio okupljene te istaknuo važnost ovakvih projekata za razvoj kontinentalnog turizma, ali i promociju Podravine. Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je ujedno i službeno proglasio otvorenje spomenika bregunici. Program svečanosti dodatno su obogatili Stjepan Žagač s dva glazbena broja posvećena bregunicama, Zdenka Jozić pjesmom Naš dom, koju je pročitao Krešo Puklavec, kao i Tatjana Međimorec i Ana Marija Pavša svojim pjesničkim izvedbama. A svečanosti otvorenja sudjelovali su i brojni prijatelji i gosti iz udruga na području Koprivničko-križevačke županije, kao i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Nakon samog otvorenja spomenika, školski zbor izveo je himnu bregunici i time zaokružio ovaj poseban događaj u Đelekovcu. Svečano otkrivanje spomenika još je jednom pokazalo koliko su zajedništvo, kultura i briga za prirodu važni za identitet Đelekovca, mjesta koje je bregunicu prihvatilo kao svoj prepoznatljiv simbol i trajnu poveznicu s rijekom Dravom. Koprivničko-križevačka županija kao partner sudjeluje u projektu Rural Med Mobility, koji je sufinanciran putem Interreg Euromed transnacionalnog programa Europske unije. Projekt je započeo 1. siječnja 2024. te traje do 30. rujna ove godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.856.363 eura, podijeljenih između 13 partnera iz Španjolske, Slovenije, Hrvatske, Portugala, Bugarske, Italije, Bosne i Hercegovine i Grčke. Proračun županije u ovom projektu iznosi 129.554 eura. Radi se o projektu usmjerenom na poboljšanje infrastrukture električnih vozila u ruralnim područjima, a uz županiju na njemu iz Hrvatske sudjeluje i regionalna energetska agencija Sjever. Cilj projekta je unaprijediti infrastrukturu i rješenja za razvoj održive mobilnosti u područjima izvan komercijalnog interesa. Aktivnosti u Podravini i Prigorju uključuju izgradnju 4 punionice za električna vozila na području općina Gornja Rijeka, Ferdinandovac, Gola i Kalnik, te izgradnju kapaciteta javne uprave i drugih dionika s ciljem sustavnog jačanja i razvoja održive mobilnosti u ruralnim područjima. REA Sjever pružila je županiji tehničku i administrativnu podršku tijekom provedbe postupka javne nabave i instalacije punionica. U gradskoj knjižnici Đurđevac gostovao je Bruno Šimleša, koji je publici predstavio svoju novu putopisnu knjigu U srcu divljine. Autor poznat po knjigama iz područja osobnog razvoja, ljubavi i životne motivacije, ovog puta donosi drugačiju i vrlo osobnu priču. Ovo putopisno djelo nastalo je nakon njegova velikog životnog izazova pješačenja legendarnom Pacific Crest Trail stazom, dugom više od 4000 km. Uz zanimljiv razgovor, inspirativne anegdote i poruke o hrabrosti, snovima i izlasku iz zone komfora, večer u gradskoj knjižnici Đurđevac protekla je u toploj i opuštenoj atmosferi, a posjetitelji su na kraju imali priliku razgovarati s autorom te dobiti potpisani primjerak knjige. Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno je stigla u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. Djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi omogućeno je potpuno besplatno besplatno sudjelovanje u natjecanjima tijekom cijele godine i to u 10 različitih sportova. Prisutne su u Đurđevcu pozdravili gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. U Đurđevcu se održao dan sporta koji je uključivao natjecanja u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi, a najuspješnije ekipe osigurale su plasman na državnu završnicu igara gdje će predstavljati svoj grad i županiju.
0: Vremenska prognoza.
1: Nakon sunčanog prijepodneva stigla nam je najavljena na oblaka i pogoršanje vremena. U poslijepodnevnim satima očekuje se i mjestimična kiša, pa čak i u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći. Vjetar i dalje slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, uz maksimalnu temperaturu između 16 i 21.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.
1: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
3: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
1: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
4: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
1: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077,
3: u Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160,
1: i u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
3: Vaš najbolji partner u gradnji.
0: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
7: Halo, Auto Lončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
8: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama 2,99. Pečeni hamburger 5,99 za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš
0: KTC.
9: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
10: Kamp Real Madrid Foundation dolazi u Pitomaču na terene nogometnog kluba Pitomača od 15. do 19. lipnja ove godine. Djeca i mladi od 16 do 17 godina imat će priliku trenirati po službenom programu Real Madrida sa službenim trenerima Real Madrid Foundationa i doživjeti vrhunsko nogometno iskustvo. Preostalo je još samo nekoliko slobodnih mjesta, zato požurite s prijavama. Prijave i informacije na broj 098-288-556 ili putem stranice frmclinicscroatia.com/pitomaca. Ne propustite jedinstvenu priliku za nezaboravno nogometno i životno iskustvo u Pitomači.
9: Podravski radio. Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
9: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
11: Đurđevac.
9: Podravski radio. Tvoj signal za

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Podcast Radio HR 87.6.

0: Слушате репризу емисије. Локално Подравско градије.
1: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. U Domu kulture u Đurđevcu održan je treći dječji festival Djeca pjevaju hitove, koji je i ove godine privukao veliki broj posjetitelja, pa se tražilo mjesto više. Organizator festivala bila je Osnovna škola Đurđevac, a publika je uživala u čak 14 nastupa mladih izvođača. Festival je otvoren uz riječi ravnatelja Danijela Domišljanovića, koji je istaknuo kako se pravi rezultati vide kada se nešto radi s ljubavlju, pohvalivši trud i talent svih sudionika. Na kraju programa svim je izvođač podijelio i prigodne poklone. Voditeljica festivala Kristina Benko-Markovica izrazila je zadovoljstvo velikim odazivom publike, te naglasila kako ove godine sudjeluje rekordan broj učenica i učenika koji su pripremili raznovrstan glazbeni repertoar. Ponos uspješnom manifestacijom izrazila je i učiteljica Silvija Topolčić, istaknuvši kako Djeca pjevaju hitove iz godine u godinu izaziva veliki interes među djecom i publikom. Festivalu je prisustvovao i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je podržao mlade izvođače i organizatore. Poseban završetak večeri pripao je revijalnom dijelu programa, u kojem je nastupio zbor Osnovne škole Đurđevac, te svojim izvedbama zaokružio još jedno uspješno izdanje festivala. Nepropisno parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom mnogima se možda čini samo kao nekoliko minuta, no upravo tih nekoliko minuta nekome može značiti nemogućnost odlaska liječniku, u trgovinu ili obavljanja osnovnih svakodnevnih obaveza. Koliko su česti ovakvi prekršaji, kakvo je stanje na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke, kakve kazne prijete nesavjesnim vozačima, te provode li se pojačane kontrole, teme su današnje emisije Tiha snaga. Voditelj poslova prometne policije u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj Damir Jančijev kazao je kako su vozači dobro upoznati s ovim prometnim prekršajem, no ipak ga u mnogim slučajevima svjesno ponavljaju.
2: Građani poznaju takva pravila, ali iz razno raznih razloga ipak krše zakon, odnosno parkiraju svoja vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje osoba s invaliditetom. Neko parkira zato što mu je tu bliže do trgovine ili možda nema drugo neko slobodno mjesto, pa misli da će 3 minute, 5 minuta samo kratko staviti auto da si nešto obavi, pa do onih apsurdnih razloga da, što smo imali utvrđeno, da parkiraju svoja vozila zato što je to mjesto u hladu tijekom ljetnih mjeseci, pa da mu se auto ne grije na drugom parkirnom mjestu i evo tako dalje. Imaju građani raznih razloga zbog kojih to rade, ali ja mislim da svi znaju propise i svi vozači poznaju te znakove i mislim da tu nema opravdanja nikakvoga ako neko krši.
1: Kazao je Jančijev, ovog je tjedna na području policijske uprave provedena i preventivno-represivna akcija nadzora nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom, a tijekom koje je kroz samo nekoliko sati zabilježeno 8 takvih prekršaja. Više o ovoj temi poslušajte u emisiji Tiha snaga danas u našem programu u 17 sati i 30 minuta. U Središnjem parku u Đelekovcu danas je svečano otkriven spomenik posvećen Bregunici, maloj ptici selici koja je postala simbol ovog podravskog mjesta. Događaj su zajednički organizirali općina Đelekovec i WWF, a okupio je brojne uzvanike, mještane i ljubitelje prirode, koji su zajedno obilježili još jedan važan trenutak za mjesto koje je

0: 2024. godine proglašeno prvim selom Pitica Bregunica u Hrvatskoj. Skulptura autora Dragutina Ciglara Laoa trajni je podsjetnik na važnost očuvanja prirode i riječnih ekosustava u Dravu, gdje Bregunice svake godine pronalaze svoj dom. Uz svečano otkrivanje spomenika održan je i bogat kulturno-umjetnički program. Okupljenima se prigodno obratila načelnica općine Đelekovec Lara Samoščanec-Kiš, koja je zahvalila Dragutinu što je doprinio ovom projektu i WWF-u što je financirao projekt. Iz perspektive općine mogu samo reći da su Bregunice jedno lijepo i neočekivano iznenađenje za sve nas, koje je pokrenulo lavinu dobrih projekata i pozitivnih aktivnosti koje organiziraju škola, vrtić i sve naše udruge na području općine. Bregunice su u našem selu poznate, postale simbol zaštite prirode, simbol očuvanja prirodnih staništa i naše rijeke Drave, koja nam je svima draga i dobro poznata. No postale su i simbol zajedništva te umjetničkog i kreativnog izražavanja, rekla je. U ime WWF Austrija govorila je Tanja Niković, naglasivši važnost zaštite Bregunica i očuvanja njihovih prirodnih staništa. Dodala je i kako bi željela da Bregunica ostane simbol suradnje i zajedništva između općina, županija, škole, udruga i svih organizacija koje sudjeluju u zaštiti prirode, te da se samo takvom suradnjom može uspješno čuvati priroda i osigurati njena budućnost. Autor skulpture Dragutin Ciglar Lao osvrnuo se na ideju i proces nastanka umjetničkog djela koje će trajno krasiti središnji park u Đelekovcu. Izuzetna mi je čast što sam dobio priliku izraditi ovu ptičicu. Vjerojatno znate da sam ja još 2002. godine osnovao likovnu udrugu Motasila Alba, koja također nosi naziv Ptice, i vjerujem da je to jedina likovna udruga s takvim imenom. Ta ptičica im je u potpunosti promijenila život, pa kada sam čuo za Bregunicu, odmah sam osjetio posebnu povezanost s njom. Ovom prilikom zahvaljujem općini Đelekovec, zahvaljujem Tanji, a posebno gospođi Ivi koja redovito posjećuje naš kraj, kao i gospodinu Marku koji čak dva puta iz Zadra dolazi snimati Ješkovo, dok neki naši ljudi iz Koprivnice još nisu stigli doći, istaknuo je. Što se same Bregunice tiče, kaže, skulpturu je radio prema omjeru 7:1. Prava Bregunica velika je oko 12 cm i teži približno 14 grama, a da je skulptura bila puno veća, više bi podsjećala na pticu gravljivicu, pa je zato odabrao taj omjer, te je tako skulptura dugačka 84 cm. Direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik također je pozdravio okupljene te istaknuo važnost ovakvih projekata za razvoj kontinentalnog turizma, ali i promociju Podravine. Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je ujedno i službeno proglasio otvorenje spomenika Bregunici. Program svečanosti dodatno su obogatili Stjepan Žagač s dva glazbena broja posvećena Bregunicama, Zdenka Jozić pjesmom Naš dom, koju je pročitao Krešo Puklavec, kao i Tatjana Međimorec i Ana Marija Pavša svojim pjesničkim izvedbama. A svečanosti otvorenja sudjelovali su i brojni prijatelji i gosti iz udruga na području Koprivničko-križevačke županije, kao i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Nakon samog otvorenja spomenika, školski zbor izveo je himnu Bregunici i time zaokružio ovaj poseban događaj u Đelekovcu. Svečano otkrivanje spomenika još je jednom pokazalo koliko su zajedništvo, kultura i briga za prirodu važni za identitet Đelekovca, mjesta koje je Bregunicu prihvatilo kao svoj prepoznatljiv simbol i trajnu poveznicu s rijekom Dravom. Bliži se proslava Dana općine Kloštor Podravski. Idućeg vikenda 22. i 23. svibnja pripremljen je bogat program u sklopu kojeg će se održati otvorenje tržnice Kloštor, dugo očekivanog projekta značajnog u poticanju lokalne proizvodnje te jačanju tržišne ponude malih proizvođača ovog kraja.
1: Napornih dvije godine je trajao taj projekat koji je vrlo vrijedan, ne financijski, koliko za sve naše OPG-ove, ne samo iz općine, već i šire. Regionalna tržnica će to biti, znači imamo 8 poslovnih prostora u unutarnjem dijelu i 42 vanjska. Samo projektiranje i sam dio te tržnice bio je namijenjen pravodobno da imamo gore i konferencijsku halu i tako, no međutim nisu nam dozvolili, pa smo samo radili ovaj dio koji stvarno zadovoljava ne samo za naše potrebe, već i šire, kako sam rekao. Tržnica je gotova, dobili smo uporabnu dozvolu, od sutra ide javni poziv, tako da ovim putem pozivam sve zainteresirane OPG-ovce, obrte, firme da se jave. Javnim pozivom će biti propisano kako je agencija za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede nam i odredila uvjete. Ja vjerujem da će sve biti popunjeno, a da će mještani općine Kloštar Podravski, a i ostali susjedne općine i gradovi imati nešto novo na ponudi, ono što u Podravini nema. Evo, pazili smo apsolutno na sve detalje, znači nećemo imati u četvrtak kad ima Đurđevac, nećemo u srijedu kad ima Pitomača, imat ćemo u petak i subotu, ovaj vanjski dio, a unutarnji će raditi svaki dan. Projekat je vrijedan 1,6 miliona eura, ja vjerujem da ćemo mi opravdati tu investiciju i da će naši OPG-ovci stvarno imati koristi da više, da smanje te troškove, da ne voze na zelenu tržnicu u Zagreb i da tu svoju robu prodaju u tom dijelu prodajnog prostora.
0: Kazao je načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović u emisiji Susjedne općine. Istaknuo je kako već sada postoji velik interes, no konačne brojke će se znati po završetku javnog poziva. Otvorenje tržnice predviđeno je za 22. svibnja u 11 sati, a prisustvovat će i potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Kao najvažniji projekt na području općine Pavlović je istaknuo aglomeraciju, te zahvalio svim mještanima na strpljenju tijekom radova koji su u završnoj fazi. Nakon toga kreće realizacija projekata povezivanja naselja na području općine.
1: Uz tu samu aglomeraciju vezano je i dosta ovih infrastrukturnih projekata u same staze, asfaltiranje ceste, 26 km je obuhvaćeno samih obnovljivih, znači rekonstrukcija svih lokalnih i županijskih cesta, s tim da smo mi uz taj projekat projektirali i ostale staze, pješačko-biciklističke staze u sva četiri naselja i jedan posebni projekat koji nam je vrlo bitan, to je da spojimo naša naselja Kozarevac i Prugovac. Sad imamo prvu fazu za Kozarevac, 3,2 km, gdje je isto u postupku javna nabava. Ja vjerujem vrlo brzo da će i ti radovi krenuti. Isto tako smo projektirali za Prugovac i drugu fazu za Kozarevac, kako bi bili sigurni naši pješaci, pogotovo naši đaci, svi mještani i svi sudionici u prometu. A isto tako smo riješili pružne prelaze za Kozarevac. Ali evo, u toj prometnoj infrastrukturi, da se malo vratim, želja nam je povezati sa svim naseljima, pješačko-biciklističkim stazama, kako bi to bilo stvarno na jednom nivou, jer znamo da imamo naše područne škole, matična je u Kloštru, da spojimo te područne škole sa matičnom školom kako bi nesmetano svi sudionici prometovali i sa što manjim rizikom.
0: Načelnik Pavlović je podsjetio kako su u završnoj fazi i radovi na dogradnji dječjeg vrtića za dvije odgojne skupine, a završetak radova očekuje se s početkom nove pedagoške godine na jesen. Zaključno, pozvao je sve mještane i goste te slušatelje Podravskog radija na proslavu Dana općine, a bogat program možete pročitati na webu Podravskog radija. Cijelu emisiju Susjedne općine pogledajte i na našem YouTube kanalu ili poslušajte večeras u 22 sata reprizu emisije. Koprivničko-križevačka županija kao partner sudjeluje u projektu Rural Med Mobility koji je sufinanciran putem Interreg Euromed transnacionalnog programa Europske unije. Projekt je započeo 1. siječnja 2024. te traje do 30. rujna ove godine. Ukupna vrijednost projekta je 2 milijuna 856 363 eura podijeljenih između 13 partnera iz Španjolske, Slovenije, Hrvatske, Portugala, Bugarske, Italije, Bosne i Hercegovine i Grčke. Proračun županije u ovom projektu iznosi 129 554 eura. Radi se o projektu usmjerenom na poboljšanje infrastrukture električnih vozila u ruralnim područjima, a uz županiju na njemu iz Hrvatske sudjeluje i regionalna energetska agencija Sjever. Cilj projekta je unaprijediti infrastrukturu i rješenja za razvoj održive mobilnosti u područjima izvan komercijalnog interesa. Aktivnosti u Podravini i Prigorju uključuju izgradnju 4 punionice za električna vozila na području općina Gornja Rijeka, Ferdinandovac, Gola i Kalnik, te izgradnju kapaciteta javne uprave i drugih dionika s ciljem sustavnog jačanja i razvoja održive mobilnosti u ruralnim područjima. REA Sjever pružila je županiji tehničku i administrativnu podršku tijekom provedbe postupka javne nabave i instalacije punionica.
2: Kultura.
0: U gradskoj knjižnici Đurđevac gostovao je Bruno Šimleša, koji je publici predstavio svoju novu putopisnu knjigu U srcu divljine. Autor poznat po knjigama iz područja osobnog razvoja, ljubavi i životne motivacije, ovog puta donosi drugačiju i vrlo osobnu priču. Ovo putopisno djelo nastalo je nakon njegova velikog životnog izazova pješačenja legendarnom Pacific Crest Trail stazom, dugom više od 4000 km. Uz zanimljiv razgovor, inspirativne anegdote i poruke o hrabrosti, snovima i izlasku iz zone komfora, večer u gradskoj knjižnici Đurđevac protekla je u toploj i opuštenoj atmosferi, a posjetitelji su na kraju imali priliku razgovarati s autorom te dobiti potpisani primjerak knjige. Sport. Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno je stigla u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. Djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi omogućeno je potpuno besplatno sudjelovanje u natjecanjima tijekom cijele godine i to u 10 različitih sportova. Prisutne su u Đurđevcu pozdravili gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. U Đurđevcu se održao dan sporta koji je uključivao natjecanja u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi, a najuspješnije ekipe osigurale su plasman na državnu završnicu igara gdje će predstavljati svoj grad i županiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Nakon sunčanog prijepodneva stigla nam je najavljena na oblaka i pogoršanje vremena. U poslijepodnevnim satima očekuje se i mjestimična kiša, pa čak i u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći. Vjetar i dalje slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, uz maksimalnu temperaturu između 16 i 21. Đurđevac i okolica trenutno mjere 19 Celzijevih stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jednostky Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jednostky Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Susjedne općine. Dragi slušatelji, točno u 11 sati i 6 minuta, dobar dan iz studija Podravskog radija, u kojem lijepo pozdravljam i našeg današnjeg gosta, načelnika općine Kloštar Podravski, gospodina Sinišu Pavlovića. Načelniče, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, kao i svim slušateljima Podravskog radija.
1: Evo, načelniče, bliži nam se proslava dana općine Kloštar Podravski, vi ste i ove godine pripremili bogat program, o tome ćemo nešto kasnije i više reći i pozvati. No, u sklopu programa, evo, uključen je jedan značajan događaj koji se dugo iščekivao, a to je otvorenje tržnog centra Kloštar Podravski, je li tako?
2: Tako je, da. Evo ga, napornih dvije godine je trajao taj projekat koji je vrlo vrijedan, ne financijski, koliko za sve naše OPG-ove, ne samo iz općine, već i šire ovoga. Kako ste i sami rekli, u samom nazivu regionalna tržnica će to biti. Znači, imamo 8 poslovnih prostora u unutarnjem dijelu i 42 vanjska. Samo projektiranje i sam dio te tržnice bio je namijenjen pravodobno da imamo gore i konferencijsku halu i tako, no međutim nisu nam dozvolili, pa smo samo radili ovaj dio koji stvarno zadovoljava ne samo za naše potrebe, već i šire, kako sam rekao. Tržnica je gotova, dobili smo uporabnu dozvolu, od sutra ide javni poziv, tako da ovim putem pozivam sve zainteresirane OPG-ovce, obrte, firme da se jave. Javnim pozivom će biti propisano kako je agencija za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede nam i odredila uvjete. Ja vjerujem da će sve biti popunjeno, a da će mještani općine Kloštar Podravski, a i ostali susjedne općine i gradovi imati nešto novo na ponudi, ono što u Podravini nema. Evo, pazili smo apsolutno na sve detalje, znači nećemo imati u četvrtak kad ima Đurđevac, nećemo u srijedu kad ima Pitomača, imat ćemo u petak i subotu ovaj vanjski dio, a unutarnji će raditi svaki dan. A ja sad trenutno ne mogu reći ko ima dosta zainteresiranih, ima dosta upita, ali to ćemo vidjeti nakon javnog poziva. Evo, 22. u 11 sati je otvorenje, otvorit će je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede. Jedno lijepo geslo od samog ministarstva. Ovim putem se zahvaljujem i agenciji, Ministarstvu poljoprivrede i Vladi Republike Hrvatske, jer projekat je vrijedan 1,6 miliona eura. Ja vjerujem da ćemo mi opravdati tu investiciju i da će naši OPG-ovci stvarno imati koristi da više, da smanje te troškove, da ne voze na zelenu tržnicu u Zagreb i da tu svoju robu prodaju u tom dijelu prodajnog prostora.
1: Pa u odnosu na dosadašnje stanje, veliki iskorak, posebno za male proizvođače, je li tako?
2: Apsolutno.
1: Da, evo, načelniče, koje biste uz tržnicu projekte još izdvojili kao najvažnije u proteklom razdoblju za općinu?
2: Pa najvažniji projekat koji se ne vidi, to je aglomeracija. To je aglomeracija, znači kanalizacija i vodoopskrba u sva četiri naša naselja, najviše je obuhvaćena naša općina. Ovoga, stvarno, evo ga, ja se zahvaljujem svim mještanima na strpljivosti, jer su radovi bili ovoga dosta dinamični, dugi, ali evo ga, kroz tu aglomeraciju dobit ćemo kanalizaciju, dobit ćemo magistralni vodovod ili gradski u tom dijelu. Dakako da se treba zahvaliti komunalijama i direktoru Kolarić koji su stvarno dali truda i izvođačima Bistri. Evo, sad smo u završnoj fazi, ja vjerujem do kraja godine da će to sve biti gotovo i da ćemo se svi moći priključiti na taj dio. A uz tu samu aglomeraciju vezano je i dosta ovih infrastrukturnih projekata u same staze, asfaltiranje ceste, 26 km je obuhvaćeno samih obnovljivih, znači rekonstrukcija svih lokalnih i županijskih cesta, s tim da smo mi uz taj projekat projektirali i ostale staze, pješačko-biciklističke staze u sva četiri naselja i jedan posebni projekat koji nam je vrlo bitan, to je da spojimo naša naselja Kozarevac i Prugovac. Sad imamo prvu fazu za Kozarevac, 3,2 km gdje je isto u postupku javna nabava. Ja vjerujem vrlo brzo da će i ti radovi krenuti. Isto tako smo projektirali za Prugovac i drugu fazu za Kozarevac, kako bi bili sigurni naši pješaci, pogotovo naši đaci, svi mještani i svi sudionici u prometu. A koliko imamo iskustava od prijašnjih godina, evo, jer smo državnu cestu stvarno u suradnji Hrvatskih cesta, Koprivničko-križevačke županije i svih ostalih dionika u tom napravili, tako da kad dobimo sada policijsko izvješće o prometu, o prometnim nezgodama, evo, mene to veseli, jer je stvarno nema prometnih nezgoda sa poginulim osobama, sa teškim tjelesnim ozljedama, lakim tjelesnim, ako ima, to je neka mala materijalna šteta i to me veseli. Isto tako smo riješili pružne prelaze za Kozarevac, nažalost gdje imamo loša iskustava, ali evo, u toj prometnoj infrastrukturi, da se malo vratim, želja nam je povezati sa svim naseljima, pješačko-biciklističkim stazama, kako bi to bilo stvarno na jednom nivou, jer znamo da imamo naše područne škole, matična je u Kloštru, da spojimo te područne škole sa matičnom školom kako bi nesmetano svi sudionici prometovali i sa što manjim rizikom.
1: To je djelomično i demografska mjera, je li tako?
2: A naravno da je.
1: Da, kad govorimo o tim demografskim mjerama, evo, u tijeku su i radovi, pa možemo reći pri kraju su zapravo radovi na dogradnji dječjeg vrtića. U kojoj fazi je taj projekt sada?
2: Da, imamo na dogradnju dječjeg vrtića za dvije odgojne skupine. U zadnjoj smo fazi. Ja vjerujem da neće biti nikakvih poteškoća. Uvijek imamo u projektu, znači, od onog idejnog, glavnog, izvedbenog, svi mi znamo da ima puno projekata zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske i svim resornim ministarstvima, tako da je malo nestašica i za projektantima i uvijek se potkrade neka greškica u projektiranju, onda nas to malo sve zakoči. Ali ja sam uvjeren da će to biti do sljedeće školske godine, znači na jesen gotovo, i da ćemo imati za novi 50-ak mališana otvoren vrtić, što će zadovoljiti potrebe za Kloštar. Ja vjerujem da za godinu možda će biti mjesto više i da idemo još u nadogradnju vrtića. To su demografske mjere. Isto tako, uz to, evo ga, sklopili smo ugovor sa Ministarstvom graditeljstva vezano za stanove. Radi se nova zgrada u samom centru Kloštra Podravskog sa 6 stanova, jedan će biti od 55 kvadrata, jedan od 25, 2 od 65 i 2 od 75 kvadrata, proporcionalno o zaposlenosti, broju djece i tako. Ja koliko znam i koliko smo mi napravili anketu, da je zainteresiranost velika i da je ovo isto prva faza i početak jednog dobrog dijela za naše mlade kako bi ostali tu živjeti.
1: Pa sve ovo što ste spomenuli nudi, evo, velike preduvjete za sve. Treba, imate sve ono što treba za život zapravo, jel tako? A mirna sredina.
2: Tako je.
1: Da, načelniče, da vas pitam, u svim tim vašim nastojanjima, projektima koje radite, kakva je suradnja s Koprivničko-križevačkom županijom, ali i državnim institucijama, evo, po tom pitanju?
2: Pa ja moram pohvaliti tu nama susjedne općine i grad Đurđevac, da je jedna jako dobra suradnja. Evo, imamo primjera grada Đurđevca koji se stvarno gradi i primjer je i ostalim gradovima u Republici Hrvatskoj. Ovoga, što se tiče Koprivničko-križevačke županije, suradnja je dobra, oni nam stoje na dispoziciji za projekte kroz razno razne programe, mi se javljamo, ocjena je vrlo dobra. Što se tiče resornih ministarstava, to sam i na početku rekao, da svi možemo biti zadovoljni, stvarno imamo mogućnosti i odlukama Vlade Republike Hrvatske i svih ministarstva, ministarstvo regionalnog graditeljstva, MUP-a, da mogućnosti su velike, na nama je da projektiramo sukladno našim mogućnostima, našim proračunima. Uglavnom, ocjena je to na vaš odgovor da je čista petica.
1: Evo. Ajde, neka tako i ostane. Načelniče, spomenuli ste upravo i tu dobru suradnju na državnoj razini. Jedan veliki projekt koji se planira u općini Kloštar Podravski je upravo tu važno istaknuti. On je uvršten i u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radi se o termama Kloštar. Ogroman projekt u kojoj je fazi?
2: Da, puno puta smo razgovarali, mi smo si stvarno dali truda i u rekordnom roku smo došli do građevne dozvole za terme, projektirali smo ih na način da su posebnije od ostalih, znači nije projektirano kao u Bjelovaru, kao u Svetom Martinu, bit će jedan posebni bazen za surfanje koji ima samo u Portugalu, čeka se 6 mjeseci, dječji sadržaj, dream staza gore za trčanje iznad svega 340 metara nad samom objektu, plaža će biti kao na moru, tako projektirano je vrhunski, no međutim, da, kako ste rekli, ušli smo u Nacionalni plan oporavka i otpornosti gdje je premijer gospodin Andrej Plenković to i sam potpisao, no međutim postoji prva faza je eksploatacija mineralnih sirovina, odnosno tople vode. Mi sad čekamo Agenciju za ugljikovodike da krenu istražne radnje kako bi vidjeli koliko točno imamo, da ja sad ne iznosim neke netočne podatke ovoga, gdje bi ta topla voda išla sa toplice, ostalo bi išlo u proizvodnju električne energije i jedan dio čak i za poljoprivrednike za grijanje plastenika, odnosno staklenika. O tome ćemo malo kasnije. Ja vjerujem da će Ministarstvo gospodarstva i Agencija za ugljikovodike, koliko znam da smo sada u samom vrhu za raspisivanje javnog poziva za te istražne radnje, to je prvi korak i prva faza, nakon toga se onda možemo veseliti da će vrlo brzo biti i natječaj za same terme.
1: Da, sve one projekte koje smo vidjeli, fotografije, impozantno izgleda. Načelniče, bliže nam se dani općine Kloštar Podravski. Što ste ove godine pripremili uz evo otvorenje tržnog centra, tržnice u sklopu programa?
2: Da, evo ga, drugi tjedan, znači petak i subotu, imamo proslavu dana općine. Počet ćemo sa svečanim polaganjem vijenaca u Parku hrvatskih branitelja za sve poginule hrvatske branitelje. U 9.30 imamo na samoj tržnici humanitarnu likovnu koloniju u organizaciji naše udruge Paleta, gdje ćemo donirati te sve radove i slike našoj općoj bolnici u Koprivnici. Nakon toga u 10 sati imamo svečano otvorenje tržnice. U 11.30 imamo svečanu sjednicu općinskog vijeća u Domu kulture i imamo degustaciju zlatnih vina u organizaciju naše udruge vinogradara Šiljer u podrumu u Domu kulture Kloštar Podravski. U subotu u 8 sati imamo svetu misu u crkvi Svetog Benedikta i žalosne gospe u Kloštru Podravskom. U 9 sati imamo predstavljanje monografije o otvorenje izložbe našeg domaćeg slikara Mirha Horvata u Domu kulture u Kloštru Podravskom. U 10 sati imamo natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije u Kozarevcu kod našeg vrijednog Tihomira Horvata. Nakon toga u 11 sati imamo vatrogasnu vježbu vatrogasne zajednice općine Kloštar Podravski na pomoćnom igralištu NK Mladosti. U 12 sati imamo nogometni turnir naše škole nogometa. U 100 paralelno ćemo imati i jedan mini kros gdje će voditelji iz motokluba Karas tima prezentirati djeci motore, kako ih maknuti iz ceste pa i da probaju malo tam voziti po travi uz sve sigurnosne uvjete. To je evo jedan preduvjet kako bi mlade naučili da kako se treba i ponašati, da u budućnosti smanjimo neki rizik od nečega nepoželjnoga. U 15 sati imamo kuhanje gulaša gdje sudjeluju naše lovačke udruge Srndač i Vepar i nakon toga je degustacija isto zlatnih vina u organizaciji udruge Šiljer u podrumu Doma kulture. I u 20 sati imamo glazbeni program gdje će nas sve zabaviti tamburaški sastav Fijakeri i evo, pozivam sve dobre ljude da dođu, sve mještane i sve okolne iz okolnih općina i gradova da dođu, ulaz je besplatan, da se svi malo podružimo, svi su prijatelji, svi su dobrodošli.
1: Neće biti dosadno, evo, na temelju ovog programa, koliko vidim, bogat vikend je pred nama, onaj idući, dakle radi se o 22. i 23. svibnja, da evo upoznamo i naše slušatelje, a i plakat i sve aktivnosti objavljene su i na webu Podravskog radija, pa ih možete pročitati. Ništa, načelniče, preostaje, vi ste za stvari već i pozvali, a meni preostaje samo reći da se onda vidimo u Kloštru Podravskog idućeg vikenda, je li tako? Hvala vam puno na razgovor.
2: Hvala vama i hvala svim slušateljima Podravskog radija.
1: Da, hvala dragim slušateljima na pažnji u emisiji Susjedne općine. Gost nam je bio načelnik susjedne općine Kloštar Podravski, gospodin Siniša Pavlović.

Panski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jednostki Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: U Domu kulture u Đurđevcu održan je treći dječji festival Djeca pjevaju hitove, koji je i ove godine privukao veliki broj posjetitelja, pa se tražilo mjesto više. Organizator festivala bila je Osnovna škola Đurđevac, a publika je uživala u čak 14 nastupa mladih izvođača. Festival je otvoren uz riječi ravnatelja Danijela Domišljanovića, koji je istaknuo kako se pravi rezultati vide kada se nešto radi s ljubavlju, pohvalivši trud i talent svih sudionika. Na kraju programa svim je izvođačima podijelio i prigodne poklone. Voditeljica festivala Kristina Benko-Markovica izrazila je zadovoljstvo velikim odazivom publike, te naglasila kako ove godine sudjeluje rekordan broj učenica i učenika koji su pripremili raznovrstan glazbeni repertoar. Ponos uspješnom manifestacijom izrazila je i učiteljica Silvija Topolčić, istaknuvši kako Djeca pjevaju hitove iz godine u godinu izaziva veliki interes među djecom i publikom. Festivalu je prisustvovao i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je podržao mlade izvođače i organizatore. Poseban završetak večeri pripao je revijalnom dijelu programa u kojem je nastupio zbor Osnovne škole Đurđevac, te svojim izvedbama zaokružio još jedno uspješno izdanje festivala. Nepropisno parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom mnogima se možda čini samo kao nekoliko minuta, no upravo tih nekoliko minuta nekome može značiti nemogućnost odlaska liječniku, u trgovinu ili obavljanja osnovnih svakodnevnih obaveza. Koliko su česti ovakvi prekršaji, kakvo je stanje na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke, kakve kazne prijete nesavjesnim vozačima, te provode li se pojačane kontrole, teme su današnje emisije Tiha snaga. Voditelj poslova prometne policije u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj Damir Jančijev kazao je kako su vozači dobro upoznati s ovim prometnim prekršajem, no ipak ga u mnogim slučajevima svjesno ponavljaju.
2: Građani poznaju takva pravila, ali iz razno raznih razloga ipak krše zakon, odnosno parkiraju svoja vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje osoba s invaliditetom. Neko parkira zato što mu je tu bliže do trgovine ili možda nema drugo neko slobodno mjesto pa misli da će 3 minute, 5 minuta samo kratko staviti auto da si nešto obavi, pa do onih apsurdnih razloga da, što smo imali utvrđeno, da parkiraju svoja vozila zato što je to mjesto u hladu.